Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonian zare, aber mikrofono daukatu bera. Laurogeita hamazazpi.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Astelena da urriak bost, urriko lehenengo

fresko-fresko dator. Eta gaurko irratzaioan, Josina Anniversary, Eric de Muro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretxak entzuko. Ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dana besti bakoitza, ba, gure sarietan topau, edo txaperatia.org sartu. Disfruta hau.

Eta hau izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonian izatia da, eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org, eta arrotza zaria bebar eta bertako irrati batzuk be, ponatzen gaituzte. Ba, eskerrik asko erraudiarren, eta urrengo saio arte. Agur!

Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak

0: sarreran arratsaldeko 6etatik 8etara. Eta bestetik asteburu honetako elkargune berezia edo zelabait esatearren Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi 9an eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat hitzaldi, mainguru eta abar egongo dira eta noski zeozer tatuatzeko tartetxoa be agian eukingo zue. Beste bari kontutxo honek azpimarratuta hemen txedeko zue aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00 AZETEK eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6etatik 8rak arte, Bilboko Aldezarrean, Aset Etxe Bizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxe bizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratsaldeko 6:30 espainolismoari zua Euskal Herrian euskaraz hitzaldia Azebarrin Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00 Txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko arkupetan animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00 Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00 muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaragoari. Ostean, ordu 2:30 kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00 baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30 sosketa. Arratsaldeko 7:00 ostera Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Martitzena 13, arrastiko 5:00 txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratsaldeko 6:30 hitzaldia Plentziako Danontzat Gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauxe izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso-osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik gogoratu Telegram kanal bat bebadeko lalubaki agendak, berton agenda PDF-an topauko dozue eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi eta hurrengo arte kaleetan ikusiko welcome. Zaindu!

Egunon, aste azkena, iraiak, zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren, nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Batallón Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da, eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Eta gaixo gabon jende guztia, gaurkoan ere bai hementxe gaude asteartea dalako, behatzi terdia dialako eta maika bitartian, ba, azkenengo goi urtetan bezala, zarata zarautzeko kriminalak etortzen gea, bela roxea, ba, musika jartzea, zata pixka, nobedadea, klasikoa, kontu kontari, txoake jak eta dalakoa, gabon zuzenian zaudeten guztioi, arratzaldeon edo egunon, ba, ba beste atletikan entzuten dezuen hoi, ba, eguzki irratian edo olako irrati libreetan. Gaurkoan ere karri ditugu hemen deskarga batzuk. Eta holaxe kontutako meri, gabon mature,
1: Gabon bejauna.
0: Zeremos, ondo?
1: Keston peru eitu gela ontan, Zeze, hostia.
0: Kalian ebai.
1: Baina, gela ontakoa da.
2: Kalian gello.
1: Gello, ez detuzte. Ez detuzte. Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo, bero, bai. Bero, ikusten duen bezala, eh? Gaitzen duen bezala, bentsat.
1: Bai, bai, bero, bero. Zuzemos.
0: Bai, bero, bero. Bai. Bero, bai, bero ite, baina, bueno, izateko irailaren hogeita sortzia,
1: behatzia,
0: bero. Aste hartia, por cierto. Gabon. Gabon, hori.
3: Gabon.
0: Desgarna, zemos.
3: Gabon, ondo, horri. Frakason.
0: Frakason. Zemos,
3: gabon, ondo.
0: Ondo,
3: ondo,
0: ondo.
3: Pero gela rosia, baina oikoa denez, udara aldian, ja ez gaude udara, baina egualdia esateu baietz.
0: Primeran ba. Lagun zoztuarekin guaz, lagun zoztua gabon, ze maudea.
2: Oso ondo, primeran.
0: Bueno, forman ikuste, ez guzte jarbintzat.
2: Bai, hemen nire volumenak ajustatzen ditza.
0: Oso ondo, primeran. Bueno, ba esan dakua, gaurkoan ere bai karritu gauza batzuk hemen ditugunak, aipatzeko ere bai, ba, hiru kontzertu daudela hemen etxian aste honetan, gauza desente daude, herrian, aste buruan.
2: Bai, adarretatik, hemen hiru kontzertuak, eta zuzegeo da, boia nahikoa da, horre.
0: Kintadan bat, ez da.
3: Bai, surf txapelketa bat, eta barne, doktor... Murge, guk jatzeu, doktor Murge.
2: Murge, oste buzatzen hori.
3: Murge izango tea, baina doktor Murge jartzeu. Eta geho, roten, garbantzo irinak initean...
0: Txitsirioa.
3: Baina berri, falafel, roten falafel.
0: Baina hori non da?
3: Hori malekoian. Larun batian uste, bai. Surf txapelketa baten...
0: barruan.
3: Bai, barruan.
0: Doktor Murge jartzeu, eh?
3: Doktor Murge jartzeu, behi, zangotean, bai.
0: Jartzeu, bai.
2: Que valiente
3: txapelketa. Surf txapelketa bat, berezila, kanpotik ekartzeitu, jende pro txamarra, eta bi kilako tablakin, nara.
1: Doktor Murge guzti berroa, bai, arra.
3: Pijalas.
0: Bi kilako tabla, atzo hori bai, batu nula... Materietako bateriakin, bat tablan da beste horpegilan, dikila. Vale. Bueno, ba, jendakin sartuko, nahi batzu, bero komentatuko deu, doktor mugure hon dau, zeba, ezer ikusi. Gure oikoa jendakin kungo gea, da, berse gertatzen nan hemen. Ioba!
4: Aste hontako agenda zaratatxua!

La reclusión, satira eta kreska taldia geongo dira jotzen, baten bat uste Cantabria kuadala, eta hori da, kontzertu nahiko kainerua, osea, musika lehen abiaduraen aldeti bintza, Lipotimia, Camorra, reclusión, satira eta kreska.

0: Bueno, eta bukatzeko kanpoko agenda, mola dituko jau, urriaren iruan Baztango Gaztetxean Elizondon, ba, aurtengo nekazalpo ba, jaialdea ospatzen da, normalean kalean izaten da bi estenatokiekin, baina uste dudala eta poliziarik ba, aurten izate, ez ziola ba, parre gure asko ematen, edo lago zeo zeo, no, no, no la zanen dezaket?
1: Grazi gutxi,
0: grazi. Grazi gutxi, parre gure grazi, bueno, igual. Nekazalpunk, Baskaria, ordu bitarritan, lautaretan kontzertu akustikoa, Liberando el Corazón, nahiko mitikoa, eta liburu orkezpena Cristina Pozo Sevilla, lo beak idatzerakoa pentsatek, katerua, una kartografia de la violencia sexual contra la infancia. Eta zeitarritan, Elizondoko Gaztetxean, honako taldeak Butano, Opakua, Sister of Adown, Croquetas Gratis, Capirán en Tres Hijos, Eléctricas, Macharda, eta Payos X. Izeneko taldeak ondo dira jotzen, esan bezala laharun bat ontan, ba, nekazalpunk, Baztango Gaztetxean Elizondon. Yeah.

Bueno, orain bai, hemen gaztetxian egongo direniko hiru kontratua komentatuko ditut. Azteko ostegun honetan gaueko behatzeetan, Adur eta Antetx, edo lago zehose, Antetx izeneko taldia Bretainatikan eta Adur Bilbotikan. Hemen ba, gaueko behatzeetan, hiru puntu gaztetxian, bitalde hauek izango ditugu entzungai.

Bueno, horrengo egunean ostirala, behatzi tarditan alegile urriak bi, ba hemen guk antolatutako kontzertu metalero badago, alde batetikan Sarozko taldea diren putzu beltzean, talde, ba desente jotzen edan azken alde honetan, lehenko ostiralean getaia, eta bueno, hemen gazatxean jo izan dute, eta ostiral honetan berriro ere ba holtza gainera hiloko dira, eta behekin batera Bogotako talde bat, dator ultima bataia, heavy metal talde bat, ba hor lau punkik osatutako taldea, beste talde batzuetan jotzeuena, trampa edo unidad ideologika adibidez, ba, bueno, beste estilo oso ezberdin bat jotzen. Putzu beltzean ultima bataia, ostiral honetan, gaueko behatzi taldean hemen gaztetxian.

0: Bueno, eta bukatzeko, Gaztetxeko agenda, ba, larun batian, ez, igandian, Getaiko Graka kantolatuta, guain obretan dode behin Gaztetxian, bueno, azkeneko kontzertua intzuen, Getaiko Gaztetxiana, betiko danak, illa, danak ezagutu guen Gaztetxe hori, beste bat dakae, etorkizun batian ba, irukiko buena, guain obretan dago, ba, bitarte honetan, ba, kontzertu hau hemen antolatuko gue. Zarazko Gaztetxian eta pare bat alde joko gue, alde bat etikan Flipo, Parixetikan Garaje Ekpunk eta gero Bidet joko gue, ez dakit nungoa dian.
1: Getaia.
0: Zarautz Ekrok jartzen duen.
1: Eta Getaia.
0: Zarautz Getaia.

0: I, venga. Bueno, gauza handa agenda, gauza batzuk bai, hemen Zarautzen esan dako osteguna osterala eta igandean kontzertu hemen Zarautzen ez denean da, hemen Gaztetxean, gero aderretatik jaialdia dao, eta gero surfanak, bueno, Doktor Mugre jotzen dut, noiz?
1: Igandian, Doktor Mugre eta Rotten Falafel, zeiretatik sortzita jartzeu, ondartzan.
2: Oh, ordutegi bikaina.
0: Vale. Ba, bueno, ezin gara keja, orduan, behitza gauza ba, jode, aukeratzen.
2: Ba, azte bukera ontan, get egita dana.
3: Bai. Dana sola pauta.
2: Bai.
0: Bueno, elo que hai.
1: Jendia gari sola paukoan, aktibidadiek bai, baina jendia. Baina, bueno, baten bat beti.
0: Beti joten da, baten bat, sola pau nahian. Bueno, sola pau itza erabilita gero, musika jartzen hasiko gara. Gartak izen hasiko da, lagunez aztua igual, ez? Disgalerna.
3: Disgalerna.
1: Venga, ni hasiko naiz. Hola kontatzen, azte burontan ze pasadan, ze nahiko aida oi hartzun pixkat eukitzen. Bueno, ekarri talde nahiko ezaun bat, mitikoa esan dezakeguna. Totalitar, buru zain nahi zitzeiten, disko berriate haue 19 urte eta geho, ze 2007an atea zuten azkenengo LPA bihar eliten, pixka edo horren dara 2008an edo zazpiaz betekua kanta zarrak bergarrabatuz, baina, bueno, disko berri hau Denil Records zigiluak, azte honetan, ba, hori pixka dokumentatu nahian, ba, ikusi Denil dala Milenko lintalde jarkone melodikoa jorratzen zuen bateri joleen zigilua. Eta ze gertau da, ba, larun bat hontan Malmoun zeola kontzertu bat non jotze zuen Gefir, Auskum, War Collapse eta Totalitar areto komertzial baten, Plan B izeneko komertzial baten, eta ba, arazoekin bukatu zen, zebertako seguridadeko matoiak, ba, jendia jipoitzen bukatu zuen, jendia ospitalea bialtzen, azkeneako ba, zazpi atxilotu ere bai, lau italiarrak, eta irakurriet gaur, ba, Plan Bekoek hor justifikatzen gauz bat bestia, bueno, sala komertzial bat nun behatzireun pertsona zertu zian, dirudinez behaiek esan da, zarreran salmentan arabera izangoa, 500 suediar talareun suedetik kanpokuak, hori jartzen zuen, eta bueno, ba ber pixkat balio duen, ba, batzu jaidiak gela horre, hoi sala komertzial horrei ba, boikota eskatzen, eta bar. Bueno, bai, fonduan zeu zaitzea, ez? Ventiladoria? Ah, ostora, zi. Ba, ba, bueno, ba, komentatuten bezala amabiez beteko bat ate haue oraintxe bertan, no behartzi kanta sartzen dituen, eta ez daka izenik, eta, bueno, entzungo dena bestia da bigarrena, Eskolta Barbarer izenekua, translaten arabera, ba, barbaro arroak esan nahi du, eta, bueno, ba, goazen aitzea, eta, ber, nola bukatzean, ze zaurituta gelaudan jende hori eta jipoitutakoa nahi due gela eta langile, bueno, langile ez, segura eta polizi horiei, ba, zalaketa ipini, eta haidea bideoak eta azketen, eta hori, ba, nahiko zala partea ondala Malmo inguru hortan, larun bat ontan. Benga, goazen Totalitar pixarekin, ba.

0: Jack.
1: Sí.
0: Bueno, beste beste
1: beste beste Jack. Ba, ba, ba, ardit nil bila, bueno, a ver.
0: Sabota ya anda.
1: Ez da gehiagi nabaritu bolenengo abestendik. Osea, bueno, ba, totalitar, ba, totalitarren gauza giren. Aurre jarrituko deu. Ta pixka segituko deu aurre ondan movida, ta eso es el garrantzio den bado, ba, aurrengo astetan, ba, esango deu.
2: Tolero kiritzain bestela.
1: Ba, hoi da.
2: Perebe. Bueno, lagunez astua, toleraten hasiko laiz.
3: Ni hasiko nahi, sostegun ontan joko dun talde batekin, eta da Bretañatik etorreko dian antek taldiakin, bretoi ezabesteuela, biran daude, okeres banao, laudion jotzeu aurreko gunean, bihar, okeres banao, biran daude, bi egun iteitue, eta hori, beste gabe, ostegun honetan izango ditu Bilboko Adur taldiakin batea, esan bezala leno agendan esan duen bezala gaueko behatzitatik aurrea, eta hori, ba, jarkorpun gola melodikio bat ditue, bretoi ezabestegue, eta, bueno, behin bankampian disko bat daka, izena duna okeres banao dalk da gamo, olako zerbait, baina ni jarrikoeten abestia da, segundu bat, bep bi, bioaz, olako zerbait, bretoia ez dut kontrolatzen, eta esan bezala, ostegun honetan, ba, talde hau hemen iruputzu gaztetxian izango dugu.

0: Hortxe.
1: Hortxe, bostu guntan egiko gontaldia.
0: Nola esan dezu izena?
1: Antek. Hola, gozorbe.
0: Bai. Antek. Ondo, bueno, baina daiko... Bai, final conflict, eta hori burura, Pero la baño, barón, sin más.
2: Sí, final conflict.
0: Final conflict, es final conflict, y oso gaztia es. La estrella está chorúa, gaña. ba, usted un lontan, adur taldearekin, Bilbo Tarrak. Bueno, jarra tengo de gauza que yo que dané por ahí canta de Alizut, la buen sastúa. Bacarra da la maquinaria, joder, sai de
1: maquinaria incendiaria.
0: Maquinaria ¿no? incendiaria, vale. Aquí no era incendiaria. Taldeneko berri ba, maketatxo bat atera dueten egoen dala gutxi, eta azaruan hemen eukiko ditugunak.
2: Zestak ebeste lanik, maketa hori daka. Osea, iru minutuko kontzertu izan, bala.
0: Bueno,
3: ona bera. Amagos bat, bola.
0: Amagos minutu, bai.
2: Ondo, ondo. Batzuk ikaste bau,
3: ue. Amagos to,
0: bai. Nekua, bai, bai. Bueno, bertan, ba, fuera de sector, edo dominación... Bezelako taldetan ibiltzen dan txusma da, eta kantutxo bat haituko deu, eta bueno, entzunde bi oidu aleta, atxe, mano zen kutsu eharra daka, eta egia zan eskertzea, hola talde bat azkar jotzia.
3: Ba.
0: Eta soinuare bai, ba, neko maketerua, neko, bueno, bordao ez dao... Ba gaur egungo grabarketa asko bezala dana disparauta, da bitxera trampeauta, nahiko...
3: Natural.
0: Nahiko natural da, nire ustez baita da, erre lagun sortuak zezaten duen. Que bea da emengo Willy...
2: Will, Kelisburg.
0: Willy Fox, esaten da, Juan, baina guan. Etingo deukanta, emendakata puntauta, Rincón Infinito, 2008-2008 zein agarratuko demotikan.

0: Bueno, se maquinaria incendiaria, rencor infinito, azaroaren sortzian igan dian, ba, bodiboar txapelketaren barrua, ba, hemen izango dira jotzen, hiru putzu gaztetxean. Txapelketa mundiala.
1: Arra.
2: Bueno, aurrera.
0: Aurrera.
2: Bazen ba. Ba, jugo beha guain Washington ingurura, eta ituko deu Mas Dez taldia. Komenta joak irakurtzen nionez, eta jendeak esateu... Disrupten kutxo hundia da kantalde badala, eta disruptekoak oso arro engoliak la talde hontaz.
3: Ikusiko dugu. A ber, mengo filtro pasatzen.
2: Bai, hori...
0: Bueno, disruptekoak nune hongo dian. Batzu, betzan.
2: Bueno, gure saio ez zuten.
3: Seguro.
0: Baten bat egoa polizia da. Gure gure.
2: Ja, bai, bai, bai. Aizekoa. Ba, hoxe, disku batea du eue guztalian, berrila, New World Order izena duna. Bost abestiz osatutakoa. Eta, bueno, baguk eituko deu behien bigarren abesti ja, Life's a Drug, izena duna. Eta, bueno, ba...
0: Drag.
2: Gozen.

0: It's like I picked the wrong week to quit sniffing glue.
1: Iepala.
2: Denbora.
3: Filtro pasaldu.
2: Ondo. Josepekin konparatzea taldea zaila da.
3: Oso zaila da. Oso zaila da.
2: Baina nahi kondo, nahi kondo. Nahi jasa.
3: Nahi asko gustatu zaila disko hau.
2: Nun badia?
3: Washington.
2: Washington.
3: Espokein jartzen
2: bat. Washington estatua, bai.
3: Bai.
2: Mendebalia. Mendebalia, bai.
4: Washington DC.
2: Espokein.
3: Larian.
4: Zerte supersonik estatua.
2: Bueno, más de...
1: Seattle.
4: ¿Eh?
2: Seattle.
4: Tira, jungo gara, Eskilstuna. Eskilstuna suedian dao, eta leno totalitaren zun badeu, ba, beste talde erdi mitikoa, esan genezakegu, emesortzirte eta gebere beste disko berri bat atea duna, Meanwhile dia, eta udaberri hontan Santetinen jotzen ehontzian hango Kick Rock festivalian han ospatze zuen Deletar taldearen 10. urteurrena eta Kick Rock zigiluaren 20. urteurrena. Kick Rock komentau ba Deletarreko kide baten zigilua dala eta Meanwhile josun hor amengo Gipuzkoar batzuk euki genitugunan espiatzen eta Meanwhile oso ondo behutzala. Biguneko festivala izan zan, eta Destruct ere jo zuen, Franti ere aurten izan da.
1: Bai.
4: Festival nahiko potente bat. Komentau, Meanwhile baino lehenu Dischange ziala, eta bueno, hainbar landazke, eta hori, emezortzi urte dago, berriro ate hau ez lau abesti, guztiz Dischange dua. Eta komentau, totalitarreko bateri jolia, jalo, ez dala originala totalitarren, baina bai da Meanwhileko originala eta Dischangekoa, ose hortik zatorren, eta fitxau zuen totalitarren jotzeko, bueno, aspaldi ja, eh? Baina hori, lau abesti, aurreko denboraldi bukaeraldian jarri genuen digitalian abesti bat ziren zeskrimizenekoa, eta orain fizikoan, ba, lortu den diskoa beste bat jarriko deu, eta behaldeko lehenengo abestien zungo deu, No Tomorrow izeneko, aguazen Meanwhile taldearekin. Diskua A Conflict of Memory deitzea, aguazen.

0: Dischargeren azkenengo diskua
1: bitartean
0: izeneko Dischargeko bagorain Meanwhile deitzia okay, esan du, Galleta ere bai da pixkat, Clyde Recordsa.
1: Bai, kutsua duke, bai. Ezautzen bazu Clydena.
0: Da, da, da, pixkat, bai.
1: Tan lotuta.
0: Tan lotuta.
1: Dislotuta.
0: Baina, bueno, dislotuta. Venga, bagoazen disaurrea.
1: Dislagunen sozkoare bien. Habas ez sorpresa da gan guain.
2: Sorpresa gutxi, ze... Bejaunak gure sare pribatu komertzialean esan duen bezala, ba, aztentako kanta bat naiz egunkariak, ba...
1: Iru esan dizkinat.
2: Bakarrakarriet.
1: Ba, ez da zutari pradejon, ez, piperrak ez da zutekarri.
2: Piperrak ez da zutekarri. Bat brainz ez da zutekarri, baina bat ekarriet.
1: Vale.
2: Ze azteuntan, uste, azteuntan dala, honemintzat aztelenean bialdu zian kuadriako bate, artikulu bat atea da, nola BAPek, behaien kontzertu, azken kontzertu ofiziala, dula hogeita mar urte jo zuen Andoengo gaztetxe zarrian. Dano dakigu goen dala gutxi kantatzu jo zituela Andoainen, baino garako kasetari jatzen enteratu hortaz, eta artikuluan ez du ezer jartzen. Eta bueno, beste gabe hori gogoratuz, ba, egun hortako kontzertu hortako kantu batekarriet, Metak argitaletxia bere garaian ze eta deu edian kaleatuzuna bazen izenpian, dala egun hortako kontzertu hori, eta gero beste kontzertu bateko kanta suelto batzuk ere badaude, diskortan, baina nik esan bezala Andoainen ofizialki BAPek emantzun azkenengo kontzertu hortatikan, ezer eza abestila ekarri dut, eta horrekin jongo, ja, presentazio gutxi berdun, ba, talde bat.
1: Ele pentsago,
2: bale. Eta hemen esautuko zure portada hontan azaltzean tipo itxusi hau.
1: Ah, bai, behitu.
2: Eta besti gabe, BAPekin goaz, bale?

0: Πάρουν τα ποπούλα ρα, μπριγάντι πλάστα, μπριγάντι πολιτιάλ. Γκαράκο αρτίκουλα, ήρα κουρενέ, δούνα και γεία σαν το άλλο, αρτίκουλα.
1: Ναι, σκουά.
0: Αστείον τα κουά, ούστε τη γάντια, να τα έχω σαν, ούστε γη. Ναι, πέδε φεάτη, αμπιάλ του συγκουάρου για γότε.
1: Όντο.
0: Αύριο, αγουάς.
1: Βέγγα, αγουάσεν. Bueno. Bigarrena, bigarrena. Horrengo... Horrengo taldia ituko deuna, estatu batu eta jungo gea, eta bueno, balko klasiko ekarri etena, anti-chess taldia da. Behai kateatako EP doble batena, laro gaita mabilan, izena duna End of Time Plus One, alegia End of Time Plus One. Eta kanta bat aituko deu, da EP doble bat esan dute mesela. Eta bueno, da talde ba gauza batu gata zituna, gero beste pare bat talde intzituna ere bai. Eta hor gertatu zana, uste Kanadako bira batean untzen zuela, eta bajista Initial State izeneko talde bat osatu zuten, genimeno pertsona bat egin erosin dion zedia. Eta gero uste beste talde bat intzuela, bai, X fucking com edo lako zehose. Sin más, así era curioso, yo estoy caso gallerín, va, vale, oso garrantzitsua. Aituko deu kantutxo bat, bealdeko bigarrengo kantua, faktore izenekoa, eta bueno, ba, antitxistalde aituko deu, Kolombiako bakaue, South Carolina, eta bueno, bortxe, pim-pam.

0: Factory, sortxe antitxikasumen abestia, da, bueno, kajaren soñu ez da munduko nena izan, baina, bueno, ez dezka grabaketa oso oso hona, da kanta batzu pixkatu laia, baina, bueno, bortxe, utu zuten bere...
1: Kutsua.
0: Bere kutsua. Baina, aurrera goa, zamarrak eta amairu minutu erenean hemen arraio erratian, lagun, mature...
1: Bai, etxea torreko gehauain, eta hemen eukigen hon, taldekide bat diskoa aurkezten, Kamorra taldea eta zitzaiten nahi naiz, hemen jo zuen, uda aurretik, uda eta gero bai, ez uda eta gero
2: ez uda aurretik izan zan.
1: Aurretik, bai, ni nion.
0: Ekainak, mesortzi aldia.
1: Bai, ekainak mesortzi, ez
0: bai.
2: Kasio taldeak ematea.
0: Eskiroleatzen.
1: Eskiroleatzen.
2: Zuek ez zinaten keita unen?
1: Urrengo gunean.
2: Urrengo gunean hori da.
1: Bai, bai, bai. Eta hori, ba, egon da disko hau, betorreko du mutilan etxian aurreko azte arte, eta... Ba...
2: Lapurtzikina?
1: Ez, lapurtzikina, ez ni astuta nire nantzela. Eta, junitzen, ba, ahi ba, za, disko hori nireak eta. Eta hoxe, ba, Rambok aurkezpen behintzi, gu, nik orduan ez da, zer berrik kontatuko, entzungo deu behaldeko bigarren abestia, ez ere zaren txapeldun. Hoi tamairura, guazen. Guazen.

0: Oso ondo,
1: borrumba,
0: rengore pixkat.
1: Kamoga, rengore pixkat bai, aspaldiko oh, batez.
2: Ba, jarretu ingo deu borrumba pixkatekin ere bai, baina beste aldetikan, mila gehiago abiaduratikan baina distorsio puntutikan, eta hemen jarri izan den talde batekin, guk jarri izan deu eta Torito jauna ere bai, Kos da, bueno, Kinetic Orbital Strike Filadelfiako taldia, ba, urten udaran hasieran, ba, mairu abesti zuzautako LP bat eta hoe, lehenengo LPa, eta gilkuziet ere beste LP bat dakela, behaien bi zazpiaz betekuak ba, elkartuz, ba, hori, ba, bilduma bat bezala edo, baina lan bluzia bezala da lehena, eta, ba hori, behaiek ate hau, osea, behaiek ikustu du, eta iztetzea, eta Terrifying Power of Bombardment, ba hori, hemen, ba hori, iten mentzio bat, ba, bordeleko taldiai, ba, danok ez dutzea den lako, behaien, ba, botere bildurgarria, bombardement taldearena. Bueno, txiste txarra zan, baina, bueno, agazen daitzea, Crawling Fear abestia, amengo bateri jolia, ba, da, mendigan gutxi da, donostiko sala komertzial baten joko dun talde baten ere jotzeu, Dark Thoughtsen, baina hemen pixkat doinu zaratatxuagoak, eta, bueno, gozen aitzea Kinetic Orbital Strike Philadelphiatik.

0: Yepa, yepa, yepa, yepa. Filadelfia gotaldea.
1: Kos, Filadelfiatikan. Silvania, ¿quién es?
2: Filadelfia.
1: Orbital Strike.
0: Ba, Filadelfia, ti Filadelfia, jugo da. Seguirte seizue.
1: Bondo, lotuta. Bikain.
0: Bueno. Bai, lotu indez. Beste gauza nahi nun jarri, gaina Filadelfia esan desunian, gogatu nahiz nik beste talde bateka herrietela. Early Grave izena duna. Hola, esango du, Trashcore, hola... potentia ideun talde bat, lan batzu azkai, baina aurten da bankanpean mintzatu aindala hilabete, hau jarri due, LPA General Speech egin atea da, osea LPA-re atea lala legila, esan bezala Early Grave, barkatu, diskoan izena Violent War da, eta amabos kantu ekartze ditu, eta nik lehenengo aukeratuet Combat izena duna, esan bezala Trashcore hola nahiko potentia, eta esan bezala Filadelfiatik, Filadelfia.

0: Porce,
1: Philadelphia. Vai, generale speech. Philadelphia con Sigillo, ere bai.
0: Ah, bai, teoria esnegi.
1: Vai, vai, vai. Horrein Philadelphia, bizitata Sigillo. Azkenengo urtetan nahiko endarra hartzen nahi dana.
0: Moitzen nahi dana.
1: Bai, bai. Bueno, Philadelphia ati junin gobea, zoritxarrez, zueltxako, eta espainistaneko hiriburula jungo gea. En Madrid, hain zuzen ere, bertakoak izan zialako urte de xente, zein dioz taldea. Da bueno, elkarri dut hemen kontrasto taldearekin ateatako zazpiaz beteko bat, 2003an, eta dao kanta bat, bo kanta bakarra jartzeu, de zindiozekoak, ez un montaje izenekoa, eta ikaguna goratuko ez dakit, haitzen nengoa, baina kanta...
0: Normalien entzuteu, ez dakit.
1: Hauntzaren gaur dikoztula, sarritan jartzen genuen, nola beti atxiloketan bat zehonian, edo ez un montaje, kanta, bere garaian ateratakoa, da bueno, azken aldean gertatzen ari den mierda guzti hauek, ba horren inguruan ekarri epizatez, ba lengua, esan.
0: Zeutako kontu bat idaizea edo beste gauza?
1: Polizia beti hor da horako, ozera, gauza asko gertatzeia, ba, izetako kontua, madien gertatzakoa, hemen inguruan, atzo ondarri bi.
0: Ondarri
1: bi. Beti...
2: Barakaldo,
1: Santurtzi. Beti dao polizia tartian. Ozera, gertatzen gauza bat edo, baina beti dao polizia tartian, egurra banatzen, beti guai.
0: Bueno, y...
2: Atzo akau intzuen,
1: Errezena.
2: Akatu, zuzenian.
1: Santurtziko ere bai, ba, bueno.
2: Baita, katu eta zerraki, no es lo que sea, bai.
1: Bai, da, bera, bueno, bideo bat atea zuten guendala azte bete. Bai,
0: bueno, Iruña aldian de suizidatu hilda bat ematez, tortura jasatzen zituna, goen izan
1: bai,
0: ba,
1: bai, bai, bai, azte izango dira, bai, bai. Bai, kontua da, que gertaila guztia hue, bai, informazio garai honetan, bueno, aspalditina, baina bai, bombardeo bada beti da polizia tartian. Beti dao, sin más. Eta, sin dios, es un montaje abesti honetan, ba, bizkatu horren inguruan itzenetan, da hori haituko deu. Hauntaren garrere kostulan jartzen du abestia. Bera, bota! Bota!

0: Maturi eta garpegi hori jarri temazo, eh?
1: Este desan ez etnik.
2: Lucía, Lucía da kanta.
0: Hola, hostia.
2: Lucía,
1: esan kanta Lucía egiteko.
2: Bueno, gertatu zan movida bat, que... Guain ez nahez goratzen, la hosti izena mutil batena, hori.
0: Diskoan jarriko, eh? Seguro esplikazio eta gana.
2: Ez goratzen.
0: Liburuska bat eukiko, ozerbait, bueno, zazpiazut.
2: Izena la hostia, baina bueno. Bari, kontrasto taldearekin. Ajipunk, sigi jo bat ratako, abera garaian. Ajipunk.
1: Punk, punk.
2: Bueno, Mature.
1: Guazen Virginia aldea jungo gea. Eta ituko dugu Homemade Speed izena dun taldea. Not for the Week rekordsek argiteratuta. Faster is Better izena dun EP bat, atea zuen 2024.
0: Izen bikaina, eh? Faster is Better.
1: Baina aurretik entzundako, azken entzundako abesti jai, zera perfektua. Faster is Better.
2: Faster.
1: Bueno, eta hauek, ekiston grazientzian, bankampian irakurri nun diskonen mezu bat, taldia pega jarrita. Fuck Richmond, fuck Virginia Beach, fuck Norfolk, fuck New York, eta honena, fuck Straight Edge.
2: Na, joder.
1: This is Homemade Speed.
2: Respetua. Respetua.
1: Da, hori, sortzia besti zuzatutako epe bada, eta, bueno... Zagun nuke behen bigarren lana da lau, geho beste biataitu eda. Ikusi etizkok zen kasete bat eta duela, 2006an. Bai. Baina, bueno, gukaituko deu Faster is Better diskotikan, ze beste jarriet? Bosgarrena, Legalize, izena duna.
2: Legalize.
1: Bazen, Legalize.
3: Legalizazio...

0: Jú.
1: Hortxe, bixi.
2: Bixi, beter.
3: Ondo.
2: Fast is better.
1: Faster is better.
3: Txerindago espita.
1: Txerindago abiadura.
3: Vale, ba... Estatu batutako ekialdian segituko deu, New Jersey hain zuzen ere, lengo aztian mature jarrizun Wall Breaker, New Jerseyko talde bat, eta gaur jarriko deu, ba, iaz jarri genuen talde bat, bitaneo agian jarri genuen, iaz Iron Lungen LP bat atea zuen, Acid Casualties buruz hainaiz itzeiten, eta aurten kasete bat atea dute, Hardcore Headache izeneko zigilu baten, Charloteko, Ipar Karoneko zigiluan, eta, bueno, bagoazen ez Maoist Ego Death izeneko abestia, eta Bring, eta lana izen interesgarria daka estatu batuar batentzat, Bring the War Home, ekarri gerra ba
1: etxea
3: eta bueno ba hori eraman dezatela behin etxea behiek antolatzen dituzten gerrak eta beno ba guazen aitza Acid Casualties soinua nahiko narratza bezala iruditzen zait hola baina bueno guazen aitza Maoist Ego Death izeneko abestia.

0: Hardcore rules! Hardcore rules! Azik, kasoltiz, nibertsaikuak, iaz, LP, biken bat, irun lung, amen, hainbat eta hainbatetan jartzen den siaurelko sigilua.
1: Ondo!
0: Atiatak guaiaz.
1: Guazen, amarrak eta goita malau, eta laguntzestuaren turnoa, beti beldurra sartzezei gorpuzen, laguntzestuaren.
2: Bueno, bapizka rockero natorroain, eh?
1: Tupe,
2: hainbeste ez, baina pizka rockero bai. Madrileko Plastic Mitalian lan berriak harriet, saspiatz beteko bat ateagoe korrespondo folk rekordsekin, eta hori zeia beste ikartzeituna, haure bai aurtengua, martxuan kaleratutakua, eta ez egin, asko gustatzen zaiten taldia da, hauek lehenagotik kasete bat demoak ae, hemen jarri deuna, eta ustez behin baino gehiotan jarri deuna, eta beste benik gabe, Burn Barn With Me abestiak injungo geha, esan bezala, folk rekordsekin ateagoen, ba, saspiatz beteko ontatik.
1: Muy shock.

0: Barren fienseko jendia.
1: Bueno, esan berra dakatz, uste duena baina goia gustatu zaitela.
0: Antzuna dezu.
1: Bai, zer, plastic meat? Belarri baten jarritan ekan.
0: Zer, sudoku bat iten aia, horretik.
1: Zer, sudoku.
2: Ondo, zio, plastic meat.
1: Bai.
2: Hora que zuen nazi bat usatela.
1: Hori da, bai. Eskerrak, gugueselako jende izitzen, zebestela laizte...
0: Ondo, ondo, ondo. Urraka beti ondo baino, galtza luzeakin, beti. Abeita garbi. Que, por cierto, lenguan plan B, haitxan, epatu ezu, tal dia da, hasta burontan.
2: Gustan da. Sarrera dana saluta, zu.
0: Bai, este comento horregatik.
1: Esantzen, no?
2: Bai, ez ustean guatzen zehazte burutan zan.
3: Lenguaztia, Bilbo, nabe nueben, zan.
1: Ah, horre jo nube?
3: Ez da, azte honetan jotze gue berriro, ez?
1: Bukauskin jozu?
0: Bukauskin.
1: Bukauskin azte honetan da?
0: Solomio Wellington.
1: Azte honetan, eta... Solomio Wellington.
3: Pasan azte buruan Bilbo, usted.
1: Ah, vale.
0: Bueno, ba, gugoaz, ostira lontan Bogotako talde badator ultima batalla, heavy metala egin ez lau lagun, lau punki, eta enun jarri behar, baina ezke ezin izan de aguantatu da jarringo do. Ne gustatu zaitazko diskua, da EPA ustaienan atea sana, bi kanta dazkana, eta bueno, ba, ustaian ateatako ditu guztia hor, Kolombian terremotoaren, ba, jendeatako da.
2: Laguntzeko da, eh?
0: Laguntzeko, bai, la virgen, nao, baino...
2: Ama virgen apakien utzera.
0: Droga gehiagin, droga gehiagin. Ba, hori, ba, ultima daia, hostia gara honetan izango ditugu hemen...
1: Iruputzun.
0: Hemen iruputzun, eta dela hostia gara kontratu, así que etorri edo ez, ez una. Hortxe, otra tempestad, izaneko bestia.

0: Yepala.
1: Hortxe última batalla del día, cantando ahí con la saia, los montan heavy, heavy metal, sin más. Hostia, el día en hemen.
0: Torrita y cusi.
1: Torrita y cusi.
2: Está gozatu.
1: Claro, está gozatu. Basta que te gustaste, pero bueno, lo que hay. Da la besada, mundo onda. Zuzea?
3: Venga, irratian isiltasun hauek...
0: Bai, uf, ez... Es que
3: korreko garria dieta.
2: Txukuna ho?
0: Ze, ez don korroz gaudet. Horregatik gana, indetatzea. Horregatik indetatzea. Venga, guazen Massachusetts aldea. Eta hituko dugu Rejects taldea, Bostonekoak dia, hauek. Eta lan batatea due, ba, guendela, bila bete. Bosta besti zuzatutako disko batatea du, aurretik pare bat lan txoere bat eske, 2023an bat eta bestier 2023an, bilatea zituen, eta 2026 arte zerratea gabe ondia, eta bainatea du epe bat, Reject izenakin, taldean izenakin, eta guk gaituko dugu behin laugarren abestia Idiot City izena duna. Izenek masterizatu du? Lehenengo aldi izatea
2: zaigu. Nik ekarri talde bat, baina ez behak masterizatukoa. Mezkla egin dagoa. Beste egiten bora mongoitek jartzeko.
3: Mezkla baita masterizau ez?
2: Hori da.
1: Joño.
2: Hori
0: berri da, eh?
2: Ba, baina asko itea hori le bai, eh?
0: Venga, guazen.
2: Ba.

0: Yex, taldea, nua zen margatu
1: Idiot ago? City, Boston, Massachusetts.
2: Boston.
3: Ondo, ba... Naiko gertu, gereuko gertetik az. Ekialdeko Pensilvaniara jungo geha, baina ez Philadelphiara, baizik eta Pittsburghera. Eta lot, beste talde bat jarri behar nomen, baiak komentau du Maturek, Uilek masterizeutako lan azala azken hau, ba, nik ekarriten nire azkenengo abesti hau seguruna, ere bai. Uilek da kasete bada, hain zuzen ere, EKGS lako zozer, IKGS lako zozer zangoa, hau iaz ere jarri genuen ze kasete bat atea zuen, eta urten beste zazpi abesti gehen beste kasete bat atea hoge, hardcore estatu batuarra, ba, promo bat bezala edo, iluro eta mazik kopia, ba, forma baino asko ze kopia gutxi jo, adibidez, eta bueno, tarten Black Flagen bi moldaketa eta hola, baina bueno, gu jarriko deu beraien abesti bat, Zautz izenakoa eta kasetea Jealous as Fuck deitzea, ez dakitan Black Flagi ere keinu bat Jealous eleneri buruz edo, eta Pittsburgheko zigilu bat Kill Enemy Recordsek atera du jarri izan dugu ere bai, zigilu hortako beste taldeen bat eta venga, ba, hola motxian, IKGS taldia, Zautz abestia.

0: Orice, pismurete.
1: Agorul.
0: Agorul.
1: Ona, ona. Tita, tita.
0: EKG. Eta geho, S txikiz. IKGs o dena delakoa.
2: Bai, ala izango.
0: Aurrea, lagun ezaztua.
3: Estatu batuta, Los Angeles, eta Sweet taldiakin jungo geha.
1: Ez weat,
3: hori da. Torituk esango lukeen bezala. Jarkore, hola, bizkarroi, horrokerioak antalde batekin. Aurten, apirilean atatako disko batekin, barkatu. Eta oso dantzagarria dan disko batekin, esan berra dau, nahi gustatu zait. Amaika bestiek hartze ditu, nik bigarrena aukeratu dut, izen haula Noise is the Solution, alegia zarata da bide bakarra, gutxi gora bera.
1: Oida.
3: Eta hoxe, bestiek, gabe, Sweet taldiakin jarraituko dugu, eta seguruna gaur gabean jarriko den azkenengo abestia izangoa. Ba!

0: Ez weat.
1: Sweet, sweet. Bai, oso bai labria, eh? Aurrengo abestia, bai. Ondo, ondo, ondo.
0: Dantzagarria, Sander, dantzagarria.
1: Dantzagarria, bai. Bueno, nire gauzagarri batek ekungo naiz, unengo minutuetan, konsum taldeare.
2: Kinkonsum. Kinkonsum,
1: ere. Kinkonsum, hori da. Taldea Seattlekoa, hemen dizrupeko jendia gotezuna, eta bestezuna, eta bueno, gauza dizinte da, eskaiatea eta, eta eguneko laurogeita amabosta, 2003.
2: Joder.
1: Hau da, behin aurrenengo zazpiaz betekua, hemen jartzen dut bezala propagandan, behin debut EP.
2: Propaganda.
1: Baina eguno urte hortan Resolverekin atea zuten. Zazpiaz betekoa, Resolve talde harra, por cierto, eta bordeatekin beste amabiaz beteko bat, eta bueno, eta beste pare bat, bat jetxokekin gainea, eta bestea bakarrik. Eta forket tongetikan nahituko deu kanta bat, The End of Tomorrow zizena du, hasi que kruz pixka gehiu hemen zarata zarautzen, que ondo etortzen da beti ere, ondo sartzen da.
2: Beti.

0: Yep,
1: Tales of Tomorrow's abestia. Konsum taldia.
2: Konzertu erra bota zuen Hellshock egin Moganbon, eh?
1: Moganbon
0: zuen, no?
2: Ba, ja, po, horrein dela, zaito, 2002an izango zen, igual.
0: Disko bat eta?
2: Edo lauan, ze bordearen splita ustez zakela.
1: Bai. Bai, bai.
2: Hellshocken LP-a ere zion lehena. Eta egitea guetako...
1: Ez dakit behi saspiaz betekoa zelaten Hellshockekin ateatakoa, eh?
2: Ba, hori bazion, hori hartu non.
1: Ni badakal, baina ez dakit hau zenon.
2: Aurpegi baten dago abesti bat, 23ra, eta beste abestia 45. Alde berdinean.
0: Jolio?
2: Bai.
0: Ustira.
2: Ez da, gaizki ateaz itzaien da, esan beharren alde bat Konsum, da bestia Hellshock, dago, alde oso bat... Konsum, eta bestian konsumeko abesti bat, eta Hellshockekoa, edo, zehola, zeu zerrer bat dago.
1: Zazpiezotekoa, bai,
2: bai, eh? Split hortan, bai, bai.
1: Baitu ingoa dugu, bai. Oira, fa maio leheno, zinten, oin, nao, jamin gabe.
0: Karri, bai, topea, bai, txea.
2: Eta entzun. Eta abe, oker nao, edo ez. Bueno, eta hola, xe, ez da?
0: Bai,
3: seguna batik, ez dugu, ez dugu, ez
0: dugu, ez dugu, ez dugu, ez dugu,
3: ez dugu, ez
0: Datorren astian, horrekoa dakau.
3: Bai.
0: Datorren astian da, elkarrizketa Aole Hor Festeko kide batei okerrik ez badao, elkarrizketa ingo joz, Aole Horrekoa sortzilean, obeatzilean da, noiz da konzertu.
2: Eta torren astian, larun batian.
1: Lazkaon.
0: Eta azte artian, ba, Artza Rekordseko kide bat eukiko dugu, eta Aole Hor Fest antolatzeunetako bat, eta errepaso bat emango jo, festival hori, izalen iteana, okerrez banao.
1: Lascao.
0: Zara. Zurepu eta jarkore dosia arraio irratiko Uinlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
4: Y nos vamos a España, donde el derecho a la libertad de expresión permite que se exhiban banderas fascistas, una idea que choca con las recientes condenas a cantantes, cómicos o periodistas.

Iepam, ara, aste artea urriak bost irakasleen munduko egun. Gaurko egunez duela hogei urte, 2002ko urriaren bostean, Frantziako trenbideen SNCC konpainiak zuen jarrera euskarafoboa salatu zuten demoek Baionan. Geltokiko arduradunaren bulegoan sartu eta tren geltokiko bozgorailuak baliatu zituzten beren mezuak zabaltzeko bidaiarien harridurarako. Egun batzuen buruan, hiru demo epaitu behar zituzten tren geltokiko seinaleak pinturaz euskaratzeagatik eta euskaraz eta frantsesez euskaltzaleak auzira gonbidatu zituzten.

0: Hau pagende hemen txegauz Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jo lubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-an deskargau alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Azet Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekua.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00 Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen sarea kantolatuta asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo Gaztetxean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9. 6-8 arte, Bilboko Aldezarrean, Azet Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren sake txapelketa mojaparteko aharkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, igatiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldu elkartean, hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Mar. partitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena amalau. Arratzaldeko zeiterdietan, itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hau ze izan daba, urriaren sortzitik eta malaur arteko Lubaki Agendaren kuña. Zeo zer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda.

0: guardaré los años que compartimos. Guardaré esos años. Siempre. Y el amor. Siempre. Y las horas.
1: Egunon, urriak, 16 igandea elikaduraren munduko eguna, eta emakume idazleen ere, okeraz banan. Gaurko egunez, duela 30 urte, 1982ko urriaren 16an, Victoriano Agiriano eta Maria Angeles Barandiaran senarremazteak hil zituen Espainiako poliziak Gasteizko errepide kontrol batean. Zabaldu zuten bertsioaren arabera autoarekin kontroletik ies egiten saiatu ziren, baina prozesu judiziala berehala itxi zuten lekukori gabe. Horrez gain, gezurren bidez, bikotearen izena zikintzeko alegina egin zuten edabide eskuindarren laguntzarekin. Biharamunean, greba orokorra egin zuten Debagoienan eta istilu handiak izan ziren Bergaran, poliziaren eta manifestarien artean.
2: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, eskerrik asko.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Iop, aste artea urriak lau. Gaurko egunez, duela 65 urte, 1957ko urriaren 7an, Sputnik historiako lehen satelite artifiziala igorri zuen espaziora Soviet Batasunak. Azken urteetan herritarren zimaila nabarmen igotzen hasi zen eta euforia kolektiboa eragin zuen herrialdean. Bi urte geroago, ilargira igorritako lehen koetearekin, eta 1961ko Gagarinen hegaldiarekin borobilduko zena. Herrialde horrek Amerikako Estatu Batuen garapen kapitalista gainditu zezakela uste izan zen. Gerra hotzaren testu inguruan libratzen ari ziren espazioko lehian aurrea hartu.

0: Bat, vale, orain bai, vale, bai.
1: Igual
0: vale. Kaixo, gabon entzule guzti-guztiei, ongi etorri, txantxapunki irratsaiora, eta hemen txasiko dugu, aste arte bat gehiago, txantxapunk irratsaioa, eta 80 minutu dauzkagu, gurekin, ba, musikan ibiltzeko. Gaurkoan Social Distortion taldearen disko berria repasatuko dugu, hori izango da gaurko protagonista musikala, eta horrekin batera baditugu abesti eder asko partekatzeko. Beraz, gurekin harremanetan jarri nahi baduzu telefono zenbakia 688-0468, txantxakun irratia @gmail.com gure helbide elektronikoa, eta Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eus atarian, beraz, horre ere topatuko gaituzu. Aiba. Ba, esan dakoa, hemen dena prest, eta gaurkoan ere irakasle lanetan hemen txantxakun irratian, laister izango dugun irratsaio baten irakasle, baina hasiko dugu irratsaioa, eta gaurkoan ba, programa azteko Gangrin taldeak, eta bere, bueno, jarkore mundutik anean pixkat metal aldera edo biratu zuen hortan maxi bat daukagu, eta bertan Born to Rock abestia topatzen dugu, horrekin hasiko dugu gaurko txantxapunki irratsaioa. Ongi etorri, entzul zareten guzti guztiei.

Hasieran Jane County eta gero Wayne, barkatu, hasieran Wayne County eta gero Jane Country, County izena izan zuen, estatu batuetako artista, irurogeita margarren amarkada artista honek, eta larogeita margarren amarkadan bere kanta klasikoen, diskotekero edo elektroniko bertsio batzuk, mix batzuk egin zituzten, baina neri ez zizkiten ez gustatzen, ba, disko horietan agertzen diren kanta original horietako bat entzungo dugu, Fuck Off izeneko abestia, Wayne Countyren eskutik.

Bueno, ba, jarraituko dugu aurrera Australia aldera goaz, eta bertan Lipstick Killers taldeak daukagu, eta Mesmerizer izeneko zuzeneko disko bat, Citadel disketxarekin, Citadel disketxea, ba, bertako disketxe garrantzitsu bat izan zen, eta bueno, ba, bertako Hindu God of Love izeneko abestiak irikitzen du diska, eta hori izango da, entzungo duguna.

0: We're gonna drive the special band back to where they belong.
1: Iepa, bueno, hortxe urrengo kanta sartzen zen, baina ez jakendu dugu, eta glam estiloan sartuko gera Gary Glitterrekin, eta Bell disketxa erabili izan zuen beti tipo honek bere diskak ateratzeko, 70. hamarkadaren hasieran eta erdikaldean egintzen oso ezagun kanta arrakastatxo askorekin, eta ezain arrakastatxoak edo ezain ezagunak, adibidez, Doing All Right With The Boys.

glam estiloarekin jarraituz, mood taldea edo mat edo olako zehozer auskatuko litzateke, ba, haien beste singer bat daukat esku artean, Rocket izeneko kanta, bueno, Chapman, Mike Chapman eta Nicky Chin, hauek izan zian ekoizle oso ezagunak, bereziki Suzy 4-rekin lan egin zuten, baina beste jende askorekin ere, hor glam garai hartan, eta haiek ekoitzita, atera zuten Rocket kanta mood taldekoek.

Bueno, eta beste glam estiloko talde bat, Bay City Rollers ingelesak ditugu, eta hauek ere, ba, talde arrakastatxua, 70. Hamarkadan, bertako, edo beraien, Don't Stop the Music, abestia, entzungo dugulakoan, edo hankasartzen ari naiz. Don't Stop the Music, bai, hori da.

Guazen beste single batekin, baita ere rak disketxe, rak disketxa, ba, glam estiloko eta glam garaiko disketxe oso ezagun eta garrantzitsu bat izan zen, eta kasu hontan Kenny taldea daukagu, eta The Bump abestia entzungo dugu.

Eta Moon Martin ere irratsaio hontan behin baina gehiagotan jarri digu Moon Martinen kantarik. Bueno, ba gaurkoan ere beste single bat, Capitol disketxarekin ateratako bat, 81 garren urtean atera zen Moon Martinen Bad News kanta.

Venga, guazen Holanda aldera, Herman Brood daukagu, bertako rockero inkombustible bat. Eta Herman Brooden In the Heat of the Night abestia, aterazuen Ariola disketxeak. Bueno, ba, entzungo dugu Herman Brooden kantori, Herman Brood, eta bere taldea hasieran Wild Romance izan zen, gero bakarga geritu zen, baina bueno, garai hartako In the Heat of the Night entzungo dugu.

Venga, ba, beste kanta bat, Kursal Flyersen eskutikan, Path Rock delako mugimenduan kokatu zen talde hau, 70garren hamarkadan, Path Rock izena, ba, pafetan egiten zelako musika, rhythm and bluesa, eta, bueno, ba, Kursal Flyers izan zen talde horietako bat. Little Does She Know abestia, atera zuten single bezala, 70 ma, ez dakitzen, ma, 15garren urtean, beraz entzungo dugu kanta hori.

Bueno, glam estilo de xente entzun dugu lehen, ba jarraituko dugu glameko erreginarekin, gaina aipatu dugu lehen, Txin eta Chapmanekin ekoizpen hoiekin lan egin zuela Suzy 4ok eta bere Your Mama Won't Like Me diska entzungo dugu, baina nez kanta hori single bezala atera zen, kasu honetan beste bat entzungo dugu, A Bit of More Than I Could Chew izeneko kanta, Suzy 4.

Bueno, ba, kontatuko dizuet, Madrilen egon naizela asteburu hontan, eta Madrilen besteak beste The Damned, edo Damned, taldearen kontzertu bat ikusketela, 76. garren urteko punktalde itzindaria, eta ja 70 urte inguruko pertsona ja hauek, bainoiz baina hobeto dabiltzala. Paul Gray bueltatu da taldera, basu jolea, hasiera batean Eddie and the Hot Rods taldean aritu zen, eta gero Damnedzen, gero utzi zuen, eta horren bueltatu da. Bueno, bai, zugarrizko kontzertu gomendarragarri eman zuten, eta bertsio bat, bueno, iruzpala egin zituzten, baina bat konkretuki oraintzen zungo duguna, egin zuten White Rabbiten bertsioa, The Damnedzen eskutik.

Bueno, ba, Social Distortion taldeak atera du disko berri bat, Born to Kill izenekoa, izen hori daraman single bat ere atera du, eta bertatik an oraingo zentzungo dugun kanta, Never Going Back Again, abesti izango da, California Rauen disko berriko kanta.

Bueno, oraingo social distortion alde batetan utziko dugu gaurko irratsaioan asmoa bazan, ba, talde honen disko berri hau, Born to Kill disko berri hau goitik bera errepasatzea, baina disko bikoitza da, hiru alde ditu, A aurpegia, B aurpegia eta C aurpegia. D aurpegian ez dago ezer grabatuta. Beraz, disko nahiko luzea da, eta gaurkoan noski baia denboraz, oso kanpo gabiltzarez ez digu denbora emango behar bezala errepaso egiteko. Beraz, hortxe kanta pare bat jarri ditugu, baina beste egun batean ekarri.

Bueno, eta irratsaioaren azken txampan sartuta, ba, kanta gutxi batzuk gehiago, gaurkoan disko berezirik ez dugu izan, eta orain amaierarako ba, hemen ordenadoretik lortuko ditut kanta pare bat. Adibidez, Polanski y el Ardor, Madrileko taldeak 83. urtean Txantaje emozional diskoa atera zuen, eta bertan, ahora que las venas de mi amigo, barkatu, ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, abestia, las venas de mi amigo están ardiendo, beste kanta batzan, barkatu. Ahora que mis sueños van cayendo uno por uno, Polanski y el Ardor.

Bueno, eta urrengo taldea, Ertzainak taldea, Gasteizitikan, eta beraien hirugarren diska, Salda badago izeneko diska izan zen, eta ja erabat punk ilotik edo aldegintzen diskonekin taldea, beste bide berri batzuk jorratuz, eta abesti arrakastatxu bat, edo behintzat bere garaian, eta izan desente jarri zutena, ez dago ilusio faltsurik.

Bueno, gaurko txantxapunki irratsaioaren azken partean sartuta, irratsaioa agurtzerako bidea hartuko dugu. Eta, esango dugu txantxapunki irratsaioa asteartik gauero egiten dugula zuzenean amarteritatik amabiak arte. Errepikapenak urrengo ostiraletan entzuten daitezke, goizeko eguerdiko, amabiterritatik ordubitara, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu txukun gordeta. Bestelde, grabazioak beti web horrian, eta beste zenbait irratitan ere entzun daiteke irratsaio hau, txantxapunk irratsaio hau. Gaurkoan irratsaio berezia izan dugu, bagenuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berria aurkezteko asmoa, baina irakasle lanetan aritu naiz, irratsaio berri bat izango dugu laister urritikan aurrera asteazken eguerditan 11etatik 12etara, eta irratsaio berri horren irakasle lanetan edo azalpenak emanez pasa dugu gaurko irratsaioa, kantagak entzuten zenituzten eta genituen bitartean gu hemen ikasten eta jolasten aritu izan gara. Horregatik ez digu denbora eman Social Distortionen errepasori egiteko. Esan dugun bezala urrengo batean egingo dugu, baina irratsaio politxak gelditu da, kanta asko sartu ditugulako, eta, horrendikan bat gehiago ere gaurko txantxapunki irratsaioa agurtzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4 da. Gogoratu berriro esango dut, 688-8-0-6-4. Bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com da. Eta badaukagu sare sozial bat bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian. Eta bertan gure berriak jartzen ditugu eta harremanetarako modua ere izan daiteke sare sozial den heinean, mezuak bidali ditzazkezue. Beste sare sozialak ez zaizkegu gustatzen, ez ditugu nahi, horren aurka gaude eta ez ditugu hemen txantxakun irratian erabiltzen. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.bfm-an gaude. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela streaminga martxan dugu txantxakun.eus web horrian sartuta, kasu hortan klik errez batekin munduko edozein puntutatik entzungo gaituzu. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu txantxakun irratian, eta ez hori bakarrik, irratsaio guztiak bertan eginak dira, gure estudiotan. Ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen, eta ez ditugu etxean egindiko grabazioak ekartzen. Honea etorri behar da, mikroren aurrean jarri, eta horrek, pentsatzen dugu, edo behintzat gure asmoa bazan, edo bada, komunidade giro hori sortzea, elkarlan giro hori sortzea, elkar ezagutu, elkar lagundu, kolektibo bada txantxakun irratia, eta hori bultzatzea aldera, horrela funtzionatzen dugu, eta ez doakigu bat ere gaizki 30 urtetik gora gabiltza hemen, 24 orduz emititzen, bakoitzak nahi duen irratsaio egiten du, eta oso gustora gabiltza askatasun horrekin. Beraz, jarrai dezagun, bide berdinetik beste 30 urte, edo jakintza zenbat gehiago. Aipatutako guztia aipatuta, gaurko irratsaioaren amaieran gaude, kanta bat gehiago, eta honekin, esan bezala gaurko irratsaio berezi hau, itxiko dugu, agurtuko dugu. Cockney Riots taldea aukeratu detik aurko irratsaioa isteko. Beraien hirugarren LPA, hirugarren estudioko LPA, ofizialki laugarren izango zen, baina tartean zuzeneko bat daukate. The Power and the Glory izeneko diska izan zen, 10 kanta bikain ditu disko horrek, eta azkenengoa The Greatest Story Ever Told abestia da, eta kanta horrek itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa. Beraz, musu handi bat guztioi, urrengo asteartean hementsi izango gaituzue, agian Social Distortionen diskarekin, eta ordura arte, The Greatest Story Ever Told, Cockney Riots, Gabon,

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

Kaixo, ostirala, urriak 21, gaurko egunez duela 55 urte, 1967ko urriaren 21ean, Vietnamgo gerraren aurkako ekintzaiek Pentagono kanpoan exorzismo saioa egin zuten Amerikako estatuak. Washington DC hiriburuan milaka lagun elkartu ziren gerraren aurka manifestaz. Horren ostean, 100 ekintzaile Pentagonora joan ziren. Abi Hoffman ekintzailea, Allen Ginsberg idazlea eta The Fox musika taldearen hitzei jarraituz, exorzismo zeremonia bat egin eta eraikina lebitarazten saiatu ziren. Poliziak manifestariak kolpatu eta atxilotu zerantzun zian. Ikusi egunaren bideoa hemengo QR honetan. Ni bentsi noai.

0: Barbara Egenreich, Didre Englis. Sorginak, emaginak eta erizainak, emakumezko sendalarien historia bat. Itzulpena, Maria Kolera Intxausti, edizioa eta maketazioa, Katakrak liburuak. Bat, sorginkeria eta medikuntza erdiaroan.
1: Sorginak, medikuntza teknologia modernoa garatu baino askoz lehenago bizi izan ziren, eta erre zituzten. Sorgin haietako gehienak, baserritarrei laguntzen zieten sendalari ez profesionalak baino ez ziren, eta haien aurkako zapalkuntza, emakumeak medikuntzatik kanporatzeko gizonek historian zehar bultzatu duten borrokarako lehen etapetako bat izan zen. Sorgintzat jotako sendalariak desagerrarazteak beste ondorio hau izan zuen. Medikuntza profesionala sortu zela, gizonen esku eta klase agintarien itzal eta babespean. Europako mediku profesional berriek pisu handia izan zuten sorgine izan. Argudio mediko zornitu baitzituzten sorgine iztariak. Medikuntzaren irakaskuntza eta praktika, erdiaroko elizak kontrolatzen zuenez, errege, printze eta agintari sekularren babesarekin, ez profesionalek pobreak hartatzeko eskubideak entzeko eta haien gaitasunak gutxiesteko profesionalek bultzatutako hildoaren lehen adibidetako bat izan zen inkisizioa, besteak beste. Thomas Sass, The Manufacture of Madness. Sorgin eizaren eraginak luzaroan iraun zuen. Emakumen irudia sorginei lotuta gelditu baita betiko, neurri batean. Eta emaginei, eta bestelako emakumezko sendalariei kutsatuta egoteko ospea egozten zaie oraindik. Emakumeak sendakuntza rol autonomoetatik baztertzeko erabaki goiztiar eta suntxigarriark, historian zehar behin eta berriz errepikatu den aurrekari bortitza suposatu zuen. Gaur egungo emakumeen osasunaren aldeko mugimenduak, erro sakonak dauzka akelarreetan, eta mugimendu horren aurkariak sorginen suntxik eta gupidagabea bultzatu zutenen ondorengoak dira, hain zuzen ere.
0: Sorgin sukarra.
1: Sorgin eizek, lau mende luze iraun zuten, 14. mendetik 17. mendera, eta Alemaniatik Ingalaterraraino edatu ziren. Feudalismoarekin hasi eta arrazoiaren aro erdi alderaino luzatu ziren, gero eta bortitzago. Sorgin sukarrak forma desberdina izan zuen lekuaren eta garaiaren arabera, baina funtsezko ezaugarri bera izan zuen kasu guztietan. Klase agintariaren terrore kanpaina bat izan zen emakumezko nekazarien aurka. Sorginek, mehatxu politiko, erlijioso eta sexuala suposatzen zuten, ala Eliza Katolikoarentzat, nola protestantearentzat, bai eta estatuarentzat ere. Sorgin sukarren inpaktua ikaragarria izan zen. 15. mende amaiera eta 19. mende hasiera bitartean, milaka eta milaka sorgin akabatu zituzten, Alemanian, Italian eta beste herrialde batzuetan, gehienak bizirik erreta. 16. mende erdialdean, terrorea Frantziara zabaldu zen, eta handik Ingalaterrara. Idazle baten kalkuluen arabera, Alemaniako zenbait hiritan, urtean 600 sorgin hiltzen zituzten, batez beste. Hau da, egunean 2, igandeak kanpo utzita. Goetzberr inguruan, 900 sorgin akabatu zituzten urte bakarrean, eta beste 1000, Komon eta inguruko herrietan. Tolosa Okzitanean, 400 sorgin hil zituzten egun berean. Treberisko Elizbarrutian, 1585, bi herriskatan, emakumezko bana baino ez zuten utzi bizirik. Idazle askoren esanetan, milioika sorgin hil zituzten guztira. Hildakoen 185 emakumezkoak ziren. Emakume zaharrak, gazteak eta umeak. Sarraskiaren edadura ikusita, argi dago medikuntzaren historiatik arago doan fenomeno sozial aski errotua izan zirela sorgin eizak. Bai geografikoki bai kronologikoki, sorgin eizarik gogorrenak feudalismoaren oinarriak berak astindu zituzten asaldura sozial handiko uneetan gertatu ziren. Nekazarien altxamendu eta konspirazio masiboen garaian, kapitalismoaren astapenetan eta protestantismoa edatzen ari zenean. Zenbait froga guztiz osatu gaberen arabera, feministek arreta zikertu beharko lituzketenak, leku batzuetan, emakume gidatutako nekazari matxinadak izan ziren, sorginkeriatzat hartu zirenak. Hemen, ezinezkoa zaigu sorgin eizaren testu inguru historikoan sakontzea. Baina, sorgin sukarrari buruzko mito arruntetatik arago joan beharra daukagu. Mito horiek duintasun guztiak entzen baitiete sorginei. Haiengan, eta haiek zerbitzatzen zituzten nekazariengan jartzen dutelarik erru guztia. Zoritxarrez, sorginek ez digute beren bertsiorik utzi. Pobreak eta analfabetoak baitziren. Historian beti gertatzen den bezala, elite ikasi batek jaso zuen gertatutakoa. Eta beraz, gaur egun sorginei buruz dakigun guztia, haiek zigortzen zituztenen eskutik iritsi zaigu. Sorgin eizari buruz dauden teoria arruntenetako bi, interpretazio medikoak dira funtsean. Eta sorgin sukarra azaldu ezinezko histeria agerraldi masiboak izan zirela, esaten digute. Bertsio horietako baten arabera, nekazariek burua galdu zuten. Eta gorroto masiboak eta izu ikarak eragindako epidemia bat izan zen sorgin sukarra. Lastargiak eskutan, odol gosez zebilen jendailaren irudien bidez aurkezten zaigu epidemia hori. Beste interpretazio psikiatriko baten arabera, sorginak berak ziren burutik zeudenak. Gregory Silbuk psikiatraren historialariak zera idatzi zuen. Milioika sorgin, azti, deabrutu eta obsesionatuk, masa neurotiko eta psikotiko erraldoi bat osatu zuten, munduak urte luze zero etxe handi bat ematen zuelarik. Egia esateko, sorgin sukarra, ezen ez lentsatzaile kuadrilla baten kontua izan, ez eta emakume histerikoen suizidio masibo bat ere. Legearekin bat etorriz, prozedura ondo arautuak jarraitu zituen fenomeno bat baizik. Elizak eta estatuak abian jarri, diruz lagundu eta gauzatutako kanpaina ondo antolatuak izan ziren sorgin eizak. Sorgin eiztari katoliko zein protestanteentzat, Kramer eta Sprenger abadeek, aita santu Inozentzio zortzigarrenaren semekutunak, 1484an idatzi zuten, Maleus maleficarum izan zen sorgin eiz aurrera eramateko autoritate ukaezina. Hiru mendeetan zehar, epaile eta sorgin eiztari guztiek ondo-ondoan izan zuten liburu sadiko hori. Epaiketa prozedurei buruzko atal luze batean jasotako jarraibideek, argi azaltzen dute histeria nola piztu zen. Sorgin epaiketa abian jartzeko ardura, bikarioari naiz eskualdeko epaileari zegokien, eta hauek ohar bat argitaratuko zuten. Zera agindu, manatu, errekurritu eta jakinarazteko. Pertsonaren batek, eretikoa edo sorgina izateko ospea daukala, jakin, ikusi edo entzunez gero, edo pertsona hori bereziki susmagarria bada, gizonei, animaliei edo lurreko frituei kalte egiteaz, edo estatuari galerarik eragiteaz, bikarioari edo epaileari, haren berri eman beharko zaigu 12 eguneko epean. Sorginak salatzen ez zituztenek, eskumikatuak izateko arriskua zeukaten, bestelako zigor askorekin batera. Ohar mehatxari horren bidez, gutxienez sorgin bat azaleratzea lortzen bazen, haren aurkako epaiketak beste sorgin gehiago deskubritzeko balioko zuen. Kramerrek eta Sprengerrek, zehatz mehatz azaltzen zuten tortura nola erabili behar zen sorginak aitortzera behartu eta salaketa gehiago lortzeko. Normalean, akusatua biluztu eta gorputz osoko ilea mozten zioten. Ondoren, atzak zanpatzen zizkioten tortura tramankulu batekin, eta bestelako tortura metodoak aplikatzen zizkioten. Oinaz ezaldia, hiltzeak, ezurrak txikitzeko botak, jipoiak, jatekorik ez ematea. Honek guztiak agerian uzten du sorgin sukarra ezela berez sortu baserritarren artean. Klase agintariak terrorea zabaltzeko bultzatutako kanpaina bat izan zen.
0: Sorginen krimenak.
1: Sorginak nor ziren beraz? Eta zein ziren haien krimenak alako zapalkuntza ankerra eragiteko goi klasearen aldetik? Sorginkeria akusazioak bekatu ugari barne hartu ditu mendeetan zehar. Hasi matxinada politiko eta heresia erlijiosoarekin eta lizunkeria eta birauetaraino. Baina Europa iparraldeko sorginkeriaren historian zehar hiru salaketa nagusi aurkitzen ditugu, behin eta berriro. Lehenik eta behin, gizonen aurka imaginatu daitezken sexu krimen guztiak egozten zizkieten sorginei. Emakumezko sexualitatea edukitzea zakusatzen zituzten, argi eta garbi. Bigarrenik, antolatuta egotea leporatzen zieten. Eta hirugarrenik, osasunean eragiteko botere magikoa zeukatela. Bai minemateko, bai sendatzeko. Kasu askotan, trebetasun mediko eta obstetrikoak edukitzeagatik salatzen zituzten, soil-soilik. Has gaitezen sexu delituen salaketekin. Erdi Aroko Eliza Katolikoak, printzipio kontua bihurtu zuen sexismoa. Zera zioen Maleus tratatuak. Emakume batek bere kabuz pentsatzen duenean, gaizki pentsatzen du. Sorgin sukarra Elizaren misoginiaren froga nahikoa ez balitz, sexu harremanei buruzko irakaspenek areago frogatzen dute misoginia hori, Elizaren arabera. Sexu harremanean gizonak arimadun homunkulus edo gizakitxo bat txertatzen baitu emakumearen gorputz barruan, eta hau, 9 hilabete egongo da umetokian, amaren ezaugarri bakar bat ere bere ganatu gabe. Gizakitxo hori baina, ez da guzti salbu egongo, harik eta apaiz batek umea bataiatu, eta haren arima ilezkorraren salbamena ziurtatu ondoren, berriro ere gizonaren eskuetara itzultzen den arte. Erdi Aroko zenbait pentsalari erlijiosoren beste fantasia hitz baten arabera, pizkundean gizaki guztiak gizon gisa berpiztuko dira. Emakumeak sexuarekin lotzen zituen Elizak, eta sexuaren bidezko gozamen guztiak kondenatuta zegoen, deabruak sortua baitzen, ezin bestean. Sorginek deabruarekin kopulatuz gozatzen omen zuten, naiz eta haren organoa izotza bezain hotza izan, itxura batean, eta ordainetan gizonak kutsatzen omen zituzten. Haragikeria, ala senarrarena nola emaztearena, emakumeen errua zen beti. Bestalde, gizonak impotente bihurtzea eta haien zakilak desagerraraztea leporatzen zieten sorginei. Emakumeen sexualitateari dagokionez, laguntza kontrazeptikoa emateaz eta abortuak egitea zakusatzen zituzten sorginak. Aita santuaren buldan esaten denez, ekintza benerioa eta sabeleko sorkuntza sorginkeriaz kutsatzeko 7 metodo omen daude. Batetik, irrika zoroak txertatzea gizonen gogoan. Bigarrenik, haien ugala almena oztopatzea. Hirugarrenik, ekintza horretarako diren gorputza darrak ezabatzea. Laugarrenik, gizonak piztia bihurtzea.

0: Deabruak gidatutako biltzar orokor batean, sorginen akelarrean konfirmatzen zuten sorgin bakoitza. Biltzar horretan, Deabruak aker itxura izaten zuen maiz, eta siberriekin kopulatzen zuen. Bere botereen truk, Deabruari leialki zerbitzatzeko hitza ematen zuen sorginak. Elizaren irudimenean, gaiztakeria bera ere termino maskulinoetan baino ezin zen pentsatu. Maleusek argi uzten duenez, Deabruak emakumeen bidez jarduten du gehien gehienetan, Edenen gertatu zen bezalaxe. Sorginkeria guztiak desira haragiko jandu jatorria, zeina asezina baita emakumeen artean. Beren haragikeria asetzeko, Deabruekin elkartzen dira, eta ez da harritzekoa noski, sorginkeriaren eresiak jotakoen artean gehiago izatea emakumezkoak gizonezkoak baino. Bedeinkatua guztiz goikoa, sexu maskulinoa alako krimen larritik babesteagatik oraingoz. Emakumeak izateaz gain, sorginak ezkutuko elkarte erraldoi batean antolatuta omen zeuden. Deabruaren taldeko kide ziren sorginak, beldurgarriagoak ziren bakarrik jarduten zutenak baino, eta sorgin eizari buruzko bibliografiak izugarrizko tema zeukan sorgin akelarreetan zer gertatzen zen jakiteko. Bataiatu gabeko umeak jaten ote zituzten, bestialismoa eta orgia masiboak antolatzen zituzten, tankera horretakoak ziren testu haietan jasotako espekulazio gordinak. Sorgintza takusatutako emakumeak talde txikietan elkartzen ziren berez, eta ospakizun egunetan talde horiek ehunka eta are milaka lagun biltzen omen zituzten. Zenbait idazleren arabera, bilkura horiek gurtza erlijioso gentilerako abaguneak ziren, eta sendabelarrei buruzko jakintza trukatzen eta azken berri ez hitz egiten zuten bertan. Sorginen antolakundeen esanai politikoari buruz, informazio gutxi-gutxi daukagu, baina ia segurua da nolabaiteko lotura zeukatela nekazari matxinadekin. Edozein nekazari antolakundek? Antolakundea izate utxagatik, disidenteak erakarriko zituen noski, eta errisken arteko komunikazioa areagotzen lagundu, eta talde eta autonomia espiritua bultzatuko zuen baserritarren artean.
1: Sorginak sendalari.
0: Akusazio guztien arteko bitxienari helduko diogu orain. Jendea hil eta pozoitzeaz eta sexu krimenak eta konspirazioak egiteaz gain, jendeari laguntzeaz eta jendea sendatzeaz ere akusatzen zituzten sorginak. Ingalaterrako sorgin eiztari ospetsu baten hitzetan, zeren eta ondorio gisa, beti gogoratu behar dugu sorgintzat ez ditugula jo behar hiltzen eta oinazea eragiten dutenak soilik, baizik eta baita, iragarle, azti, malabarista, mago eta sasi mediku guztiak ere. Eta multzo berean sartu behar ditugu alaber, sorginonak oro. Zeintzuek kalte ez, baizik eta on egiten baitute. Zeintzuek ondatu eta zapuztu ez, baizik eta salbatu eta lagundu egiten baitute. Lurraldearentzat mila aldiz hobea litzateke baldin eta sorgin guztiak eta bereziki sorgin ongileak bertan hilko balira. Askotan sorgin sendalariak izaten ziren, ez medikurik ez ospitalerik edukiez, eta pobreziaren eta gaixotasunaren uztarpean bizi ziren herritarrei osasun arreta ematen zieten bakarrak. Sorginen eta emaginen arteko lotura bereziki estua zen. Inork ez dio Eliza Katolikoari kalte handiagoa egiten emaginek baino. Idatzi zuten Kramer eta Sprencher sorgin eiztariek. Elizak berak ezer gutxi eskaintzeko zeukan sufritzen zuten nekazariei. Igandeetan, mezaren ondoren, gaixoak oldeka etortzen ziren laguntza eske, eta hitzak baino ez zituzten jasotzen. Bekatu egin duzue eta jainkoa zigortzen ari zaizue. Ari esker, asko soinaze gutxiago sufrituko duzu hurrengo bizitzan. Jasan, pairatu, hil. Elizak ez aldauka hildakoentzako otoitzik. Jules Michel, La Sociedad. Pobreen behar gorriaren aurrean, mundu honetako esperientzia ieskorra eta garrantzirik gabea delako dogmara jotzen zuen Elizak. Pobreekin eta beratxekin, ez zuen neurri bera aplikatzen ordea. Ez baitzitzaion gaizki iruditzen goi klaseari osasun arreta ematea. Errege eta nobleek, beren gorteko medikuak zeuzkaten, guztiak, gizonak, eta haietako batzuk apaizak. Kontrola zen auzitan zegoena,

0: goi klaseko gizonezkoi, Elizaren babespean osasun arreta ematea onargarria zen. Ez aldiz emakume sendalarien jarduna, baserri giroko azpikulturaren parte zen aldetik. Baserritar sendalarien aurka bultzatzen zituen kanpainak, magiaren aurkakoak zirela zioen Elizak, ez medikuntzaren aurkakoak. Pentsatzen zuten deabruak benetako boterea zeuka lalurrean, eta bai Elizak bai estatuak, beldurra zioten emakume baserritarrek botere hori erabiltzeari, onerako nola txarrerako. Baserritarrek beren burua zaintzeko ahalmen satanikoa zenbat eta handiagoa, orduan eta gutxiago beharko zituzten, ala jainkoa nola Eliza, eta orduan eta handiagoa izango zen beren gaitasuna jainkoaren ordenaren aurka erabiltzeko ahalmena. Gaixo zeudenak sendatzeko konjuru magikoak, otoitza bezain eraginkorrak zirela pentsatzen zuten, baina Elizak otoitza kontrolatzen zituen, eta konjuru eta xarmadurak ez. Horrela bada, sendaketa magikoak, arrakastatxuak zirenean ere, jainkoaren borondatea oztopatzen zutela esaten zuen Elizak, arrakasta deabruaren laguntzari esker lortzen zutelakoan. Sendaketa bera ere deabruzkotzat jotzen zuten ondorioz. Jainkoaren eta deabruaren sendaketak bereiztea, ez zen bat ere zaila. Argi baitago jainkoak apaiz eta medikuen bidez esku hartuko zuela, eta ez emakume baserritarren bidez. Emakumezko belagile edo sorginek, urte luzez frogatutako sendabide ugari erabiltzen zituzten. Eta haiek garatutako sendabelarretako askok, beren lekutxoa daukate oraindik farmakologia modernoan. Denetik zeukaten. Analgesikoak, digestioan laguntzeko botikak, anturaren kontrakoak. Aurgintza minerako, zekale hainoa erabiltzen zuten. Noiz eta minori, jainkoak ebaren jatorrizko bekatuagatik Elizak ezarritako zigortzat jotzen zutenean. Aurgintza bizkortzeko eta aurgintzatik sendatzeko, gaur egun gehien erabiltzen diren botikak landare horren deribatuak dira, hain zuzen ere. Belladona, antiespasmodiko gisa erabiltzen dena oraindik, umetokiaren uzkurdura saiesteko erabiltzen zuten sorgin sendalariek, abortu arriskua zegoen kasuetan. Bihotzeko gaitzak tratatzeko sendagai garrantzitsua izaten jarraitzen duen kukupraka landarea berriz, sorgin ingeles batek deskubritu omen zuen. Sorginen beste sendabide asko soilik magikoak ziren jakina, eta beren ospeari zor zioten beren eraginkortasuna, baldin bazuten. Sorgin sendalarien metodoak, sendalarion emaitzak bezain mehatxu handia ziren, bai Eliza katolikoarentzat, bai protestantearentzat ere. Sorginak sasi medikuak baitziren. Beren zentzumenetan oinarritzen ziren, ez fedean edo doktrinan, eta saiakuntza errorean eta kausa efektuan sinesten zuten. Ez zeukaten erlijioaren inguruko jarrera pasiborik. Modu aktiboan ikertzen zuten, eta beren gaitasunez baliatzen ziren, gaixotasunari, aurdunaldiari, naiz aurgintzari erantzuteko bide egokiena, izan sendagaiak edo lilurak, aurkitzeko garaian. Hitz gutxitan esateko, sorginen magia, haien garaiko zientzia zen. Eliza aitzitik anti-empirikoa zen guztiz. Muzin egiten zion mundu materialaren balioari, eta ezen zentzumenez bat ere fidatzen. Alferrik zen fenomeno fisikoak gobernatzen zituzten lege naturalak bilatzea, mundua jainkoak sortzen baitu, une oro eta etengabe. San Agustinek zentzumenen iruzurrari buruz esandakoa aipatzen dute, Kramerrek eta Sprencherrek Maleusen. Borondatearen zioa, zentzumenen edo adimenaren bidez hautematen den zerbait da, eta deabruaren boterearen mende daude biak. Izan ere, San Agustinek zera dio 83. liburuan. Gaitz hau, zeina deabruarena baita, hurbiltze sentsual orotatik dator. Irudietan azaltzen zaigu, koloreekin nahasten da, soinuetara itxasten da. Zelatan dago, izketaldi sumindu eta bidegabeetan. Lurrinetan barneratzen da, zaporekin blaitzen zaitu. Eta ulermenaren kanal guztiak betetzen ditu, asperen jakin batzuez. Zentzumenak deabruaren jolastokia dira. Gizonak fedetik alden du, eta adimenaren handikeriara edo aragiaren irudikeriara erakartzen saiatuko deneko esparrua. Sorginen jazarpenean, bat egiten dute Elizaren obsesio antiempirista, misogino eta antisexualek. Bai empirismoak, bai sexualitateak, zentzumenei amore ematea suposatzen dute, eta fedeari bizkarra ematea. Sorginak mehatxu irukoitza ziren Elizarentzat. Batetik, emakumeak ziren, eta ez ziren horretaz lotxatzen. Bestetik, emakume baserritarren ezkutuko antolakunde bateko kideak omen ziren. Hirugarrenik, beren praktika ikerketa empirikoan oinarritzen zuten sendalariak ziren. Kristautasunaren fatalismo zapaltzailearen aldean, mundu hau aldatzeko itxaropena eskaintzen zuten sorginek.
1: Europako medikuntza profesionalaren edapena.
0: Sorginak, herriaren sendalariak ziren. Klase agintaria bestalde, bere sendalari sekular propioak sortzen hasia zen, unibertsitatean ikasitako medikuak. Sorgin sukarra gertatu aurretiko mendean, 13. mendean alegia, Europako medikuntza ondo finkatuta gelditu zen zientzia sekular eta lanbide gisa, eta Sorgin eizak hasi baino askoz lehenagotik gogotsu aritu zen emakumezko sendalariak baztertu eta unibertsitatetik kanporatzeko. 8 mende luzeetan zehar, 5. mendetik 13. era bitartean, Elizaren jarrera espiritual eta antimedikoak galarazi egin zuen medikuntza lanbide errespetagarri gisa garatzea. 13. mendetik aurrera ordea, eta arabiar munduarekiko hartu emanen ondorioz, berpiztu egin zen zientziarekiko interesa. Unibertsitateek medikuntza fakultateak zabaldu zituzten, eta familia aberatseko mutil gazteak ara joaten hasi ziren, gero eta gehiago. Elizak kontrol zorrotzak ezarri zituen lanbide sortu berrian, doktrina katolikoak finkatutako baldintzen barruan garatu zedin. Unibertsitatean ikasitako medikuek apaiz baten laguntza eta aholkua eskatu beharra zeukaten, mediku gisa jardun ahal izateko, eta era berean ezin zuten aitortzariko egindako pazienterik hartatu. 14. menderako, medikuen eskaera handia zegoen aberatsen artean, baina gorputzari eskaintzen zioten arretak arima arriskuan jartzen ez zuela erakusten jarraitu beharra zeukaten. Mediku haien trebakuntzari buruzko kontakizunak ikusita, arriskuan jartzen zutena gorputza zen, gehien bat. Erdiaro amaierako medikuntza ikasketetan, ez zegoen Elizaren doktrina urratzen zuen ezer, eta gaur egun zientziatzat jo dezakegun gauza askorik ere ez. Medikuntza ikasleek, garaiko beste akademiko gazteek bezala, urteak ematen zituzten Platon, Aristoteles eta kristau teologia ikasten. Medikuntzari buruzko teoria guztia, Galenoren lanetara mugatzen zen nagusiki. Antzinako Erromako mediku horrek, gizonen larruazalari eta izaerari erreparatzen zien, zeintzuen arabera, koleratsuak suminkorrak baitira, malenkoniatsuak bekaiztiak, eta abar. Ikasle zen bitartean, mediku batek bakanka baino ez zuen ikusiko pazienterik, eta ez zuen inolako esperimentaziorik egingo ikasten zuen ari buruz. Medikuntza eta kirurgia zorrozki bereizita zeuden, azken hau, lanbide umilagarritzat hartzen baitzen leku gehienetan. Gorputzen disekzioa gauza guztiz ezezaguna zen. Gaixo baten aurrean zegoenean, unibertsitatean ikasitako medikuak superstizio edo sineskeria beste tresnarik ez zuen izaten. Odol ateratzea praktika arrunta zen, zaurien kasuan bereziki, eta izainak aplikatzen ziren, denbora, ordua, giroa eta antzeko beste baldintza batzuen arabera. Medikuntzari buruzko teoriak gehiago oinarritzen ziren logikan, behaketan baino. Elikagai batzuek umore onak sortzen omen zituzten, eta beste batzuek txarrak. Ziza ilun hanka horiskak, ziapeak eta baratsuriak adibidez, behazun gorriska sortzen zuten. Dilistek, azak eta untz eta behi zaharren aragiak berriz, behazun beltza. Araoak eta erritus hasi erlijiosoak eraginkorrak zirela uste zuten. Eduardo Bigarrena erregearen medikuak, Oxfordeko Unibertsitateko Teologiako Lizentzia eta Medikuntzako Doktoretza zeuzkan, eta aginetako mina sendatzeko, pazientei, matraian, aitaren, semearen eta espiritu santuaren izenean, amen, idazteko errezetatzen zuen, edo beldar bat ukitzea aurratz batekin, eta mindutako hortza ondoren. Legen arraren aurkako ohiko tratamendu bat, zera zen. Lurzati idor batean, harrien artean harrapatutako suke beltz baten aragiarekin egindako salda hartzea. Horixe zen medikuntza zelako zientziaren egoera, sorgin sendalariak magia praktikatzeagatik jazarriak ziren bitartean. Sorginak izan ziren ezur eta muskuluen eta belar eta sendagaien gaineko ezagutza zabala garatu zutenak. Noiz eta medikuek beren iragarpenak astrologian oinarritzen zituztenean eta alkimistak berun aurre bihurtu nahian zebiltzanean. Sorginen jakintza hain zen handia, ezen 1527an, Paraceltxok, medikuntza modernoaren aitak, botikei buruzko bere liburua erre baitzuen, zekien guztia, emakumezko aztien gandik ikasi zuela aitortu ondoren.
1: Emakumezko sendalarien zapalkuntza.
0: Medikuntza unibertsitate ikasketei lotutako lanbide gisa finkatutakoan, errazago egin zen emakumeak legearen laguntzarekin medikuntza praktikatik kanpo uztea. Salbu espen gutxi batzuk kenduta, unibertsitateek ateak isten zizkieten emakumeei. Ikasketak ordaintzeko adina zeukaten goi klaseko emakumeei ere. Eta han ikasitako medikuei, ez beste guztiei, mediku jardutea debekatzeko legeak onartu ziren. Dena den, mediku lizentzia eskuratzeko legeak bete araztea ezinezkoa zen. Unibertsitatean ikasitako medikuak gutxi-gutxi baitziren sendalari ez profesionalen kopuru izugarri handiaren aldean. Baina, beti zegoen legean aieran erabiltzeko aukera. Legearen jomugan jarri zituzten lehenak ez ziren sendalari baserritarrak izan. Unibertsitatean ikasitako medikuen hiriko bezero berberengatik lehiatzen ziren emakumezko sendalari ikasiak baizik. Jakoba Felizi dugu horietako bat. Eta 1322an, Parisko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateak auzitara eraman zuen modu ilegalean ziarduela leporatuta. Jakobak, irakurtzen eta idazten zekien, eta zehaztu gabeko medikuntzako trebakuntza berezia jaso zuen. Argi dago, haren pazienteak aberatsak zirela. Haiek beraiek epaiketan onartu zutenez, unibertsitatean ikasitako mediku ez ezagunenean izanak baitziren Jakobaren gana jo aurretik. Haren aurka aurkeztutako salaketa nagusiak hauek izan ziren. Barne gaixotasun eta zauriak eta zorne zorroak sendatzen zizkien bere pazienteei. Gaixoak maiz bisitatzen zituen eta gernua medikuek bezala arakatzen zuen eta gaixoei pultsua hartzen eta gorputza darrak aztatzen zizkien. Sei lekuko kadera zizutenez, mediku asko kamore eman eta gero Jakobak sendatu zituen. Eta beste paziente baten esanetan, emakumea, Parisko edozein mediku edo zirujau maisu baino jaioagoa zen medikuntzan eta kirurgian. Lekukotza horiek ordea, haren aurka erabili zituzten. Leporatzen ziotena, ez baitzen ezela gai. Emakume gisa sendatzeko atrebentzia edukitzea baizik. Mediku ingelesek tankera bereko eskaera bat bidali zuten parlamentura. Lanbidea usurpatzen zuten emakume mespretxagarri eta handi usteak deitoratu eta isunak eta espetxe zigor luzeak eskatzeko medikuntza praktikatzen saiatzen ziren emakume guztientzat. 14. menderako, ia Europa osora zabaldu zen mediku profesionalek hirietako emakumezko sendalari ikasien aurka hasitako kanpaina. Gizonezko medikuek, medikuntza praktikatzeko monopolio argia lortu zuten goi klaseen artean, emagintzan izan ezik, emakumezko emaginen esku jarraitu baitzuen, hiru mende gehiagoz, are goi klaseko emakumeen artean ere. Egoera horretatik abiatuta, prest zeuden emakumezko sendalarien multzorik handiena, sorginena, desagerrarazteko aleginetan, funtsezko rol bat jokatzeko. Elizaren, estatuaren eta medikuntza profesionalaren arteko aliantzak sorgin epaiketetan jo zuen gailurra. Medikuek aditu gisa parte hartzen zuten epaiketa horietan, kutsu zientifikoa emanez auzibide guztiari. Emakume jakin batzuk sorginak ote ziren eta zenbait aje sorginkeriak sortuak ote ziren kontsultatzen zieten. Maleusek zera dio. Eta galdetzen bada ea nola jakin daitekeen gaixotasun bat sorginkeriak eragin ote duen edo sortzetiko gabeziaren bati zor ote zaion, erantzungo dugu ezen medikuen iritzia entzun beharra dagoela aurrena. Sorgin eizen garaian, Elizak esplizituki legitimatu zuen medikuen profesionalismoa, eta heresiaren parekotzat jo zuen sendakuntza ez profesionala. Emakume batek inor sendatzeko atrebentzia badu horretarako ikasketarik eduki gabe, sorgina da, noski, eta hil egin behar du. Emakumeek ez zeukaten medikuntza ikasterik, jakina. Azkenik, medikuek beren eguneroko praktikan egindako okerrak zuritzeko aitzakia merkea bihurtu zen sorgin sukarra. Sendatzeko gai ez ziren guztia, sorginkeriaren ondorioa zen. Medikuek eta sorginek, epaiketetan jokatutako rolek behin betiko finkatu zuten emakumezkoen sineskeriaren eta gizonezkoen medikuntzaren arteko bereizketa. Gizonezko medikuak, emakumezko sendalariak baino maila moral eta intelektual askoz jasoagoan gelditu ziren bat batean epaiketen ondorioz. Hots, jainkoaren eta legearen ondoan, legelarien eta teologoen pareko profesional gisa. Emakumeak berriz, iluntasunaren, gaiztakeriaren eta magiaren esparrura zokoratuta gelditu ziren. Gizonezko medikuek, beren estatus berria, ez zuten beren kasa garatutako aurrerapen mediko eta zientifikoei esker lortu. Txintxo-txintxo, zerbitzatzen zituzten elizari eta estatuari esker baizik.
1: Ondorioak.
0: Sorgineizek, ez zituzten B-klaseko emakumezko sendalariak desagerrarazi, baina sineskeriaren eta gaiztakeriaren ospe txarrarekin markatuta utzi zituzten betiko. Orduan sortzen ari ziren klase ertainen artean, hain estigmatizatuta gelditu ziren sendalari haiek, ezen 17. eta 18. mendeetan, emakumeen sendakuntzaren azken edemuan lanean hastea lortu baitzuten gizonezko sendagileek. Emaginenean, alegia. Gizonezko sendagile ez profesionalek, bizargin zirujauak, gidatu zuten erasoaldia Ingalaterran, forceps obstetrikoa erabiltzen teknikoki hobeak zirela aldarrikatuz. Legeak, kirurgia tresnatzat jotzen zituen forcepsak, eta emakumeek legez debekatuta zeukaten zirujau aritzea. Bizargin zirujauen eskuetan, klase ertaineko emagintza azkar batean aldatu zen, eta bizilagunen arteko zerbitzu bat izatetik, diru asko irabazteko moduko negozioa bihurtu zen. 18. mendetik aurrera, mediku profesionalak hasi ziren emagintza zarduratzen. Ingalaterrako emakumezko emaginak antolatu egin ziren. Gizonezko sendagilei leporatzen zieten, ez egokien lekuan sartzen ari zirela. Interes merkantilistak zeuzkatela, eta gaizki eta modu arriskutsuan erabiltzen zituztela, forcepsak. Berandu egizen ordea, emakumeak erraz asko isilarazi baitzituzten, iraganeko sineskeriei jarraitzen zieten atxo zahar ez jakin gisa azalaraziz.
1: 2. Emakumeak eta medikuntza profesionalaren agerpena Ameriketako Estatu Batuetan.
0: Ameriketako Estatu Batuetan, Ingalaterran eta Frantzian baino geroago eskuratu zuten gizonek medikuntzaren gaineko nagusitasuna, baina beste herrialdeetan baino asko zurrunago iritsi ziren. Mundu industrializatuan, nekez aurkituko dugu Ameriketako Estatu Batuek baino emakumezko mediku gutxiago daukan herrialderik. Ingalaterran, medikuen 24% dira emakumezkoak. Errusian, 75%. Ameriketako Estatu Batuetan, 7%. Eta emagintzak, emakumeek egina, Eskandinavian, Erresuma Batuan, Herbereetan eta beste herrialde batzuetan lanbide oparoa izaten jarraitzen badu ere, gurean ia erabat debekatuta dago 20. mende hasieraz geroztik. Mende hasieran, emakumei guzti zitsi zizkieten medikuntzaren ateak, ezinbestean tematiak eta dirudunak behar zuten emakume gutxi-gutxi batzuen kasuan izan ezik. Emakumei gelditzen zitzaiena erizaintza zen, baina jarduera hori ezen emakumeek emagin gisa eta sendalari gisa oroar, iraganean izandako rol autonomoen parekoa, inondik ere. Hemen galdetu beharrekoa ez da beraz, nola gelditu ziren emakumeak medikuntzatik kanpo, erizain soilak izatera mugatuta, baizik eta nola sortu ziren bi kategoria bereizi horiek, medikuarena eta erizainarena, alegia. Bestela esan da, nola moldatu ziren sendalarien kategoria zehatz batekoak, klase ertaineko gizon zuriez osatua kasualitatez, 19. mende hasieratik Ameriketako Estatu Batuetako osasun alorrean nagusi izandako sendalari herrikoiak, emaginak eta bestelako sendagile guztiak zokoratzeko? Medikuntzaren historialariek ematen duten azalpena da, Ameriketako Estatu Batuetan betidanik existitu zela benetako amerikar medikuntza profesional bat. Autoritate zientifiko eta morala zuzenean, Hipokrates, Galeno eta Europako medikuntzaren ikerlari handiengandik jasotzen zuten gizonezkoen multzo txiki baten esku. Ameriketako Estatu Batuen kolonizazio garaian, gaixotasunarekin eta heriotzarekin zerikusia zuten ohiko arazoei ez ezik, mediku ez profesionalek emakume, esklaboi, indiar edo sendagai saltzaile mozkorti gisa deskribatoi direnak, egindako gehiegikeriei ere aurre egin behar zieten sendagile horiek. Baina 19. mende amaieran, Ameriketako Estatu Batuetako herritarrek medikuntzari buruzko ezaguerekiko halako errespetu osasungarri bat garatu zuten bat batean. Medikuntza profesionalaren pozerako noski. Iraganean sasi medikuengan izandako fedea galdu eta sendatzeko artearen gaineko monopolio iraunkorra eman zioten medikuntza profesionalari. Gure galderaren erantzu zuzena, ez dugu zientziaren eta ez jakintasun eta sineskeriaren aurkako drama prefabrikatu honetan aurkituko ordea. 19. mendean zehar, boterea eskuratzeko bizitzako esparru guztietara zabaldu ziren klase eta sexu borroka ugarietan baizik. Emakumeek medikuntzan beren lekua zeukatenean, herriarentzat jarduten zuten, baina herri medikuntzaren suntxiketaz geroztik, erizaintzaren mendekotasun rola onartzea beste aukerarik ez zitzaien gelditu. Edonola ere, mediku profesionalen taldekide izatera pasa ziren sendalariak ez ziren nabarmentzen zientzia modernoarekin zeukaten loturagatik presiski. Ameriketako Estatu Batuetako klase enpresarial sortu berriarekin zeukaten loturagatik baizik. Paste, Koch eta Europako medikuntzako beste ikerlari handiei sortzaien begirunea ukatu gabe, esan beharra dago, Carnegie, Rockefeller eta antzeko enpresaburuen esku hartzeari esker lortu zuela Ameriketako Estatu Batuetako medikuntza profesionalak bere azken garaipena. 19. mendean, Ameriketako Estatu Batuak ez ziren medikuntza profesionala edo beste edozein lanbide garatzeko lekurik aproposena. Oso gutxi ziren Europatik Ameriketara emigratutako mediku tituludunak. Era berean, medikuntza fakultateak oso gutxi ziren, eta goi mailako irakaskuntza erakundeak ere bai. Askapen nazionaleko gerratik atera berritan, iritzi publikoak begitxarrez ikusten zituen profesionalismo oro eta atzerriko elitismoak. Europa mendebaldean, unibertsitatean ikasitako medikuek aspalditik zeukaten sendatzeko eskubidearen gaineko monopolioa. Ameriketako Estatu Batuetan berriz, sendatzeko gaizela frogatzen zuen edonor aritu zitekeen mediku, haren ikasketak arraza eta sexua gorabera. Anne Hutchinson, 17. mendeko buruzagi erlijioso disidenteak adibidez, medikuntza orokorra praktikatzen zuen, beste elizgizon eta haien emazte askok bezala. Joseph Kett izeneko medikuntzaren historialariak azaltzen duenez, 18. mendearen amaieran, Dr. Primus izeneko esklabu ohi beltz bat zen Windsorreko, Connecticut, sendagile errespetatuenetakoa. New Jersey estatuan, gutxienez 1818 arte, medikuntzaren praktika emakumeen esku egon zen nagusiki, salbuespen gutxi batzuk kenduta. Emakume askok, senarrarekin batera zabaltzen zuten kontsulta. Senarrak kirurgiaz arduratzen ziren, emazteak emagintzaz eta ginekologiaz, eta gainerako guztia erdibana egiten zuten. Beste batzuek, senideak hartatzen aritu ondoren zabaltzen zuten beren kontsulta, edo senideren edo beste sendalariren batekin praktikak egiten jardun eta gero. Harriet Hunt esate baterako horrela hasi zen. Ameriketako Estatu Batuetan, medikuntza ikasten zuen aurreneko emakumea izan zen Hunt, eta aizparen gaixotasuna zela eta piztu zitzaion medikuntzarekiko interesa. Mediku senar emazte batzuekin aritu zen bolada batez bere kontsulta propioa zabaltzea erabaki zuen arte. Ikasketa formalak geroago egin zituen.
1: Medikuen agerpena.
0: 19. mende hasieran, gero eta gehiago ziren ikasketak zeuzkaten medikuak, eta alegin handiak egiten zituzten garai hartako sendalari ez profesional ugariengandik bereizteko. Baina batzuen eta besteen arteko alde nagusia, hauxe zen. Trebakuntza formala zeukaten mediku erregularrak, horrela izendatzen zuten beren burua, gizonezkoak zirela, gehienak klase ertainekoak eta lehiako sendalari ez profesionalak baino garestiagoak, kasu gehien gehienetan. Kontsulta erregularretara zioa zen bakarrak, beren klase bereko jaun batek hartatuak izateko prestigioa ordaintzea zeukaten klase ertaineko eta goi klaseko pazienteak izaten ziren. 18. mende amaieran, goi klaseko eta klase ertaineko emakumeen artean modan jarri zen zaintza ginekologikoa ere gizonezko mediku erregularren esku uztea, naiz eta ohitura hori guztiz lotxagabe eta lizuna iruditu jende arruntari. Medikuntzari buruzko gaitasun eta teoriei dagokienez, erregularrek ez zuten inolako abantailarik eskaintzen sendalari ez profesionalen aldean. Erregularren trebakuntza formala, garai hartan Europan eskaintzen zena baino asko zapalagoa zen. Medikuntza ikasketek hilabete gutxi eta bi urte artean irauten zuten. Medikuntza eskola askok ez zeukaten inolako instalazio klinikorik, eta eskola haietan onartua izateko ez zen batxillergo titulurik behar. Ganorazko ikasketa akademikoek ere ez zuten askorako balio, ez baitzegoen ikasketen oinarritzat hartzeko adina zientzia medikorik ere. Horren ordez, gaitz gehienak muturreko neurriekin tratatzen ikasten zuten erregularrek. Odo lateratze bortitzekin, libragarri dosi ikaragarriekin, kalo melanoarekin, merkurioa zeukan libragarri bat, eta opioarekin geroago. Europako medikuntza profesionalak ere, ez zuen askoz tratamendu oberik eskaintzen urte haietan. Agerikoa denez, sendaketa haietako asko keriotza eragiten zuten, edo kaltegarriagoak ziren gaitza bera baino. Oliver Wendell Holmes mediku entzutetsuaren esanetan, mediku erregular guztiek erabilitako sendagai guztiak itsasora botatzeak, mesede handia egingo lieke gizaki guztiei, eta kalte handia arrainei. Sendalari ez profesionalak, erregularrak baino seguruagoak eta eraginkorragoak ziren, zalantza izpirik gabe. Sendabelarretan oinarritutako sendagai arinak hartzea, gaixoen elikadura aldatzea, eta babes lagunkoia ematea lehenesten zuten, muturreko neurrien ordez. Baliteke erregularrek baino gehiago ez jakitea, baina aukera gutxiago zeukaten beren pazientei kalte egiteko. Litekeena da, kanpo esku hartzerik gabe, mediku erregularrak ordezkatzera ere iritsi izatea, baita klase ertaineko pazienteen artean ere. Ez zituzten pertsona egokiak ezagutzen ordea. Mediku erregularrek berriz, lotura estua zeukaten goi klasearekin eta eragina zeukaten botere legegilearen gainean. 1830erako, medikuntzaren praktika irregularra debekatzeko legeak onartuak zituzten 13 estatutan, eta aurrerantzean mediku erregularrak izango ziren sendalari legal bakarrak. Erabaki hori behar baino lehenago iritsi zen alere, medikuntza profesionalak ez baitzeukan oraindik behar besteko babesik gizartean, are gutxiago mediku profesional gisa aurkezten ziren sendagileek. Lege berriak betetzeko beste ezintasun bat zen, herri xehearen konfiantzako sendalariak ezin zituztela soilik legearen indarrarekin utzi beren jardunetik kanpo. Gainera, medikuntzaren monopolioa ezartzeko ahalegin goiztiarrak haserre bizia piztu zuen jende arruntaren artean. Haserre hartatik, osasunaren aldeko herri mugimendu erradikal bat sortu zen, eta elitismo medikoa Ameriketako Estatu Batuetatik behin betiko desagerrarazteko zorian egon zena.
1: Osasunaren aldeko herri mugimendua.
0: 1820erako eta 1840ko hamarkadetako osasunaren aldeko herri mugimendua, sineskeriaren eta sasi medikuntzaren gailurtzat jotzen dute medikuntzari buruzko ohiko historia liburuek. Baina izan, mugimendu feministak eta langile mugimenduak sustatutako altxamendu sozial orokor baten fronte medikoa izan zen berez. Osasunaren aldeko herri mugimenduaren bizkarrezurra emakumeak ziren, eta egungo ezagutu zure gorputza ikastaroen tankerako emakumeen elkarte fisiologikoak sortu zituzten herri eta hiri asko eta askotan. Elkarte horietan, anatomiari eta higiene pertsonalari buruzko oinarrizko jarraibideak ematen ziren, arreta prebentzioan jarriaz, mediku erregularrek praktikatzen zituzten sendaketa hilgarrien kasuan ez bezala. Zer proposatzen zuten? Maiz bainatzea, mediku erregular askok grina txartzat zeukatena, gorputza estutzen ez zuten arropa lasaiak emakumeentzat, bi osoko zerealak, neurritasuna, eta emakumeek beren beharrekin identifikatu zitzaketen beste neurri asko. Margaret Sengerren ama oraindik umea zen garaian, mugimenduko zenbait kide hasiak ziren jaiotzak kontrolatzeko neurriak proposatzen. Medikuen elitismoaren aurkako eraso erradikala eta medikuntza herrikoi tradizionalaren aldarrikapen argia izan zen mugimendua. Gizon bakoitza bere buruaren mediku zen mugimenduaren adarretako baten leloa, eta oso argi uzten zuten emakumeak ere barne hartzen zituztela. Mediku erregular lizentziadunen aurka zioa zen, klase bizkarroi ez produktiboko kideak baitziren. Izan ere, goi klaseak kalomelanoari eta odolateratzei zien zaletasun gaiztoari esker baino ez zuten lanean jarraitzen mediku haiek, mugimenduko kideen iritziz. Eta unibertsitateak, mediku erregularren elitea trebatzen zen leku alegia, salatzen zituzten, lana jarduera mendeko eta apalgarritzat hartzen eta goi klasearekin identifikatzen irakasten zielako ikaslei. Langile klaseko erradikalek bat egin zuten borroka arekin, eta multzo berean sartu zituzten, erregetza, apaizkoa, legelaritza eta medikuntza, garai hartako lau gaitz nagusiak. New York estatuan mugimenduak legebiltzarrean zeukan ordezkaria, langileen alderdiko kidea zen, eta aukera guztiak baliatzen zituen mediku privilegiatuen aurka jotzeko. Mediku erregularrak berehala gelditu ziren gutxiengoan eta inguratuta. Osasunaren aldeko herri mugimenduaren ezkerreko adarrak ez zuen inondik ere onartzen medikuntza langintza ordaindua izatea. Are gutxiago, gehiegi ordaindutako lanbide bat. Adar moderatuaren baitan berriz, filosofia edo sekta mediko berri ugari sortu ziren, mediku erregularrekin haien baldintza beretan lehiatzeko prest. Eklektizistak, grahamistak, homeopatak eta beste talde txiki asko esate baterako. Sekta berriek, beren medikuntza eskolak sortu zituzten, eta beren mediku titulu propioak ematen zituzten, prebentzioa eta sendabelarren bidezko sendaketa arinak lehenetsiz. Asaldura mediko biziko testu inguru hartan, erregular zaharrak beste sekta bat gehiagotzat hartzen hasi zen jendea, eta kalomelanoa, odol ateratzea, eta muturreko medikuntzaren gainerako baliabideak lehenesten zituzten filosofia bereziko beste sekta bat bezala ikusten zuten. Ezinezkoa zen jakitea benetako medikuak zein ziren. Eta 1840ko hamarkadarako, medikuntzaren praktika arautzen zuten lege gehienak indarrik gabe gelditu ziren. Osasunaren aldeko herri mugimenduaren une gorena, mugimendu feminista antolatuaren hastapenekin batera gertatu zen. Eta bien arteko lotura hain zen estua, zaia baitzen jakitea bata non hasten zen eta non bestea. Emakumeen osasunaren aldeko gurutza da honek, osasunaren aldeko herri mugimendua, lotura handia zeukan emakumeen eskubideen aldeko borroka orokorrarekin, bai jatorrian, bai ondorioetan, eta azkenerako biak ala biak, hau da, osasunaren aldeko mugimendua eta mugimendu feminista, bereiz ezinak bihurtu ziren, azaltzen digu Richard Shirok medikuntzaren historialari ezagunak. Osasunaren aldeko mugimendua, emakumeen eskubideez arduratzen zen orokorrean, eta emakumeen mugimenduak kezka berezia zeukan bai osasunarekin, bai emakumei medikuntza ikasketak egiteko bidea erraztearekin. Talde bateko naiz besteko buruzagiak, orduko sexu estereotipoez baliatu ziren mediku izateko emakumeak gizonak baino egokiagoak zirela argudiatzeko. Ezin uka dezakegu, emakume gaitasun handiagoak dauzkatela medikuntzaren zientziarako, idatzi zuen Samuel Thomson, osasun mugimenduko buruzagiak 1894. Kirurgia eta gizonezkoen zaintza, gizonezko profesionalen esku uztea komeni zela uste zuen, alere. Feminista batzuk, haratago joan ziren, eta Sara Halek adibidez, zera aldarrikatu zuen 1842. Esparru hau, medikuntza, gizonena eta soilik haiena dela aldarrikatu izan dela pentsatzea ere, hamarraldi sinesgarriagoa eta zentzuzkoagoa da esatea, esparru hori emakumeentzat eta soilik haientzat dela egokia. Sekten medikuntza eskola berriek, ateak zabaldu zizkieten emakumei, medikuntza ikasketa erregularrek, emakumeak guztiz baztertzen zituzten une berean. Harvard Medical College fakultateak esaterako, ez zuen Harriet Hunt onartu nahi izan, eta honek sekta baten eskola batera jo behar izan zuen medikuntza ikasketa formalak egitera. Harvardeko klaustroak, Hunt eta gizonezko ikasle beltz batzuk onartzearen alde bozkatu zuen berez, baina ikasleek mehatxu egin zuten bazterrak nahasiko zituztela pertsonaiei eskolara joaten utziz gero. Mediku erregularrek, Elizabeth Blackwell, Ameriketako Estatu Batuetako lehenbiziko emakumezko mediku erregularra trebatzeko meritua aldarrikatzea zeukaten, baina Blackwellen unibertsitateak, New York Estatuko eskola txiki bat, emakumezko ikasle gehiagorik ez onartzea, erabaki zuen berehala. Lehenbiziko medikuntza eskola mistoa, Sirakuseko New York Estatuko Medikuntza Unibertsitate Eklektiko Zentral erregularra izan zen. Eta soilik emakumeentzat ziren aurreneko bi medikuntza fakultateak ere, Filadelfian zegoen bata eta Bostonen bestea, irregularrak izan ziren. Ikerlari feministek gehiago ikertu beharko lukete osasunaren aldeko herri mugimendua. Gure egungo mugimenduaren ikuspegitik, garrantzi handiagoa izan zuen, seguruenik, emakumen boto eskubidearen aldeko borrokak baino. Gure iritziz, hauek izan ziren mugimenduaren alderdi azpimarragarrienak. Bat, klase borroka eta borroka feminista uztartu zituela. Gaur egun, halako moda bat zabaldu da zenbait bazterretan, gai feminista hutsak klase ertainaren kezka gisa gutxiesteko, baina osasunaren aldeko herri mugimenduan, bi borroka horien arteko bategitea gertatu zen. Zergatik? Mugimendu hark era guztietako disidenteak erakartzen zituelako, ala helburu batasun sakonago bat zegoelako. Bi. Osasunaren aldeko herri mugimendua ezen osasun arreta edatzeko eta hobetzeko mugimendu bat soilik. Arretagori goitik bera aldatu beharra zegoela aldarrikatzen zuen, eta auzitan jartzen zituen orduan indarrean zeuden dogma, praktika eta teoria medikoak. Gaur egun, gure kritikak arreta medikoaren antolakuntzara zuzendu ohi ditugu soilik, eta medikuntzaren oinarri zientifikoa ukiezina iruditzen zaigu. Baina medikuntzaren zientziaren gaineko kritika orokor bat egiten ere ikasi beharko genuke. Emakumeoi, dagozkigun gaietan besterik ez bada.
1: Medikuak erasora.
0: Bere une gorenean, 1830-eko eta 1840-eko hamarkadetan, osasunaren aldeko herri mugimenduak ikaratuta zeuzkan mediku erregularrak, gaur egungo medikuen arbaso profesionalak alegia. 19. mendean aurrera egina ala baina, masa mugimendu gura ahulduz joan zen, eta sekten arteko lehia betean murgilduta bukatu zuen. Egoera hori ikusita, erregularrek erasoari ekin zioten, eta 1848-an, beren lehen biziko antolakunde nazionala sortu zuten. Amerikako Medikuntza Elkartea. Izen handiputza jarri zioten. Eta 1830-1840 urteetako medikuntzaren anarkiaren goren aldian, desegindako eskualde eta estatu mailako medikuntza elkarteak erreformatzen hasi ziren. 19. mendearen azken urteetan, erregularrek gupida gabe eraso zieten sendalari ez profesionalei, sektetako medikuei eta oroar emakumezko sendalari guztiei. Eraso haiek lotuta zeuden. Emakumezko sendalariei haien joera sektarioagatik erasotzen zieten, eta sektei berriz, emakumei ateak zabaltzeagatik. Emakumezko sendagileen aurkako argudioak, paternalismoaren nola ibiliko zen emakume errespetagarri bat gau ezkalean larrialdi mediko bat gertatuz gero, eta sexismo hutsaren artean mugitzen ziren. 1861-an, Amerikako Medikuntza Elkartearen batzar orokorreko irekiera itzaldian, zera esan zuen Alfred Style doktoreak. Emakume batzuk, gizonekin lehiatu nahian dabiltza, gizonezkoen kiroletan. Eta tematienek, gauza guztietan kopiatzen dituzte. Are janzkeran ere. Ahalegin horiek nolabaiteko miresmena eragin dezakete. Mostrokeria guztiek, beren gainetik, daudenenak antzeratzen saiatzen direnak bereziki, eragin ohi duten bezala. Emakumei medikuntzan jarduteko Ameriketako Estatu Batuetan ezarri zitzaizkien oztopo bortitzek, ez zuten parekorik izan Europan. Hona hemen horren azalpen posible batzuk. Lehenik eta behin, garai hartan, Europan emakume gutxiagok jardun nahi zutela medikuntzan. Bigarrenik, Ameriketako Estatu Batuetatik kanpoko mugimendu feministek ez zeukatela gurean adinako indarrik. Eta gure herrian gizonezko medikuak berehala jabetu ziren emakumeak medikuntzan sartu ahal izatearen eta feminismo antolatuaren arteko erlazioaz. Hirugarrenik, medikuntza profesionalak erro sakonak zeuzkala ordurako Europan eta ondorioz gutxiago kezkatzen zituen lehiak. Medikuntza eskola erregularrean ikastea lortzen zuten emakume bakanek oztopo sexista amaigabeak gainditu behar izaten zituzten. Jazarpena eta lizunkeria etengabeak ziren gizonezko ikasleen aldetik. Emakume bat aurrean zegoenean, irakaslek ez zuten anatomia landu nahi izaten. Zenbait testuliburuk, 1848ko obstetriziari buruzko eskuliburu ezagun batek adibidez, honelakoak esaten zituzten. Haren, emakumearen burua, ia txikiegia da adimendua edukitzeko, baina neurri egokia dauka maitasun kontuetarako. Jarduera intelektualak, emakumearen ugal aparatuan eragiten zituen kalteei buruzko teoria ginekologiko guztiz errespetagarriak zeuden indarrean. Ikasketa akademikoak amaitzean, sendagilea izan nahi zuen emakumeak aurrera egiten galaraziko zioten oztopoak baino ez zituen aurkituko. Ospitaletan, ez zituzten emakumezko medikuak onartzen, edo onartzekotan, ez zieten praktikak egiten uzten. Kontsulta batean lan egitea lortuz gero, haien anaia erregularrek ez zien pazienterik bidaliko, eta horrekin batera, ez zioten medikuntza elkarteetako kidea izaten utziko. Gauza korrela, harrigarria bezain negargarria iruditzen zaigu ikustea, emakumeen osasunerako mugimendua, errespetagarritasuna lortu nahian, nola hasi zen 19. mende amaieran osasunaren aldeko herri mugimendutik aldentzen, haren baitatik sortu eta gero. Sekta irregularretako kideak kanporatu egin zituzten emakumezkoen medikuntza fakultateko klaustroetatik. Elizabeth Blackwell eta medikuntzako beste buruzagi emakumezko batzuek bat egin zuten gizonezko erregularrekin, emagintza ez profesionalaren amaiera eskatzeko eta medikuntza ikasketak exigitzeko alor horretan jardun nahi zuten guztientzat. Sektetako medikuen eta sendalari ez profesionalen aldean, erregularrek bat ere abantaia zientifikorik ez zeukaten garai batean guztia ere. Eta hori guztia zergatik? Bada, garai hartan medikuntza ikasketa formalak egiten saiatzen ziren emakumeak klase ertainekoak zirelako. Errazago identifikatuko ziren beren klase bereko mediku erregularrekin, B klaseko emakumezko sendalariekin edo sektetako medikuekin baino. Azken horiek mugimendu erradikalekin erlazionatu ohi zituzten urte batzuk atzera. Leialtasunak aldatzen lagunduko zuen beste faktore bat izan zen, gero eta gehiago, hirietako sendalari ez profesionalak etorkinak zirela. Era berean, edozein gairen inguruan emakumeen klase arteko mugimendu bat sortzeko aukerak desagertuz joan ziren langile klaseko emakumeak fabriketan lanean hasi eta klase ertainekoak Victoria Ardamak bihurtu ahala. Azalpen zuzena edozein dela ere, emaitza zera izan zen. Klase ertaineko emakumeek utzi egin ziotela gizonezkoen medikuntzaren aurka egiteari, eta onartu egin zituztela gorantzioan gizonezkoen medikuntza profesionalak ezarritako baldintzak.
1: Profesionalen garaipena.
0: Erregularrak ez zeuden berriro ere medikuntzaren gaineko monopolioa eskuratzen saiatzeko moduan, inondik ere. Batetik, ezin zuten metodo eraginkor bakanik edo ezagutza korpus berezirik eskaini oraindik. Bestetik, lan esparru batean diarduen talde batek ez duelako bere lanbidearen gaineko monopolioa nagusitasun tekniko hutsaren bidez lortzen. Lanbide errekonozitu bat, ez da bere burua aditutzat aurkezten duen jende multzo bat. Bere kideak aukeratzeko eta haien jarduna arautzeko zuzenbidean eragiteko autoritatea, esate baterako kanpoko inoren esku hartzea galaraziz esparru bat monopolizatzeko autoritatea daukan talde bat baizik. Eta talde jakin batek nola lortzen du estatus profesional betea? Elliot Freidson soziologoaren hitzetan, lanbide batek nola lortzen du bere posizioa eta nola eusten dio posizio horri? gizartearen eliteko segmentu batek babesa eta laguntza ematen dizkionean, lanbide horrek eskaintzen duenak balio berezi bat daukala pentsatzen duelako. Bestela esanda, lanbideak klase agintariaren sorkuntzak dira.